startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massue. Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skya, delvis skya stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Mesut. Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norgespris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna ble største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norgespris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
1: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen. Og klarte det.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Aperçu. Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna ble største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nyheter fra Nordmøre. Litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris. Det viser en oversikt fra energiselskapet Fortrum Strøm. Totalt i landet er det over 820 000 nordmenn som ikke har valgt den statlige ordningen som trådte kraft i fjor høst. Dersom du bor i Sør- eller Midt-Norge og fortsatt har spotpris, anbefaler vi sterkt at du velger Norges pris før vinteren. Det sier daglig leder i Fortrum, Hans-Erik Ramsdal. Han sier markedet forventer at prisene i vinter blir høyere enn i fjor vinter. Tredje runde i NM-cupen for herrer ble trukket torsdag kveld. KBK skal møte Ålesund på Nordmøre stadion. Kampen skal spilles onsdag 28. oktober.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
3: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
5: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til musikklikker torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40. KSU.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
0: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

One Summer fra australske Daryl Brathwaite var det. Vi nærmer oss klokka 7, da skal du få nyheter, og vi starter etter det vår morgensending. Men nå, Bee Gees, Too Much Heaven.

0: Massu. Det fare for togstreik i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede i dag. Vy opplyser at det i så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den har møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, endelig ble det fredag og snart helg igjen. Velkommen til morgensending her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth. Vi skal snakke om Norges pris. KBKs neste motstander i NM-cupen klar, og i helga det dansegalla i Brotthallen. Men nå, Raga Rockers!

Litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris. Det viser en oversikt fra energiselskapet Fortum Strøm. Totalt i landet det over 820 000 nordmenn som ikke har valgt den statlige ordningen som trådte kraft i fjor høst. Dersom du bor i Sør- eller Midt-Norge og fortsatt har spotpris, anbefaler vi sterkt at du velger Norges pris før vinteren. Det sier daglig leder i Fortum, Hans-Erik Ramsdal. Han sier markedet forventer at prisene i vinter blir høyere enn i fjor vinter.

0: Fra 70-tallet, Fox on the Run med Sweet, hørte du hele. Litt reklame nå, etter det, Lily Was Here, Dave Stewart. Så skal vi snakke om KBKs neste kamp i NM-cupen.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Tredje runde i NM-cupen for herrer ble trukket torsdag kveld. KVK skal møte Ålesund på Nordmøre stadion. Kampen skal spilles onsdag 28. oktober.

Alle 30-dagersbilletter fra Fram blir nå 145 kroner billigere fra 1. november. Prisreduksjonen skjer på grunn av en statlig tilskuddsordning som skal gjøre kollektivtransport mer attraktiv og få flere til å reise kollektivt. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding. For en voksen som reiser i en zone blir prisen redusert fra 777 kroner til 632 kroner. Ungbilletten blir redusert fra 418 kroner til 273 kroner.

0: Lørdag er det dansegalla i Bråttan i Kristiansund, og arrangøren innrømmer at han tar en sjanse med artistene til årets dansegalla. Fra Sverige kommer Royce Rollers, Sveriges yngste danseband. Mens hovedartist Eldar Vågan i et trioformat, som med sin humor og Vaselina-låta skal underholde dem danseglade.
1: Boka

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Heartbreaker fra Diane Warwick, det er låten jeg skrev av VG's. Straks skal du få høre hvor mye nordmenn har spart på Norges pris. Før det litt reklame, og Victor Leksell med Svag.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Ved regninga viser at folk med Norgespris på strøm har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner i andre kvartal i år. Besparelsen gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene er sammenlignet med spotpris. Tallene viser at Norgespris og strømstøtte gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd, særlig i de sørlige områdene hvor prisen har vært høyest.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Grave prosjektet for nytt vann- og avløpsnett har støtt på nye problemer ved det tidligere helsehuset, melder TK. Det er en litt delikat sak, vedgår Karl Bjarne Munge, som på vegne av kommunalteknikk forteller om et utfordrende anleggsprosjekt. Arbeidene ble stoppet etter at det ble avdekket et hulrom under asfalten ved det gamle helsehuset. I prosessen videre gjenstår det en godkjennelse fra både fylkeskommunen og Statens vegvesen. Fylkeskommunen jobber på sin side med planer for å utvide svingen i krysset Kranaveien-Fosnagata-Stallbakken. Vi har ikke fått uhemmet skryt, vedgår Munge. Han er ærlig på og lei seg og frustrert, ikke minst over at det har kommet verbale utfall mot anleggsarbeiderne i Fosnagata.

0: En låt som passer på en fredag, Friday I'm in Love med The Cure. Fredag her på KSU 24-7, det betyr...
1: Hei alle sammen! Grønne Luka I KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Luka.
2: Grønne Luka.
1: På KSU 24-7, fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
0: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskball.
4: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss I butikken.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

0: Klokka nærmer seg 08 på en fredag morgen. Første time av vår morgensending er ferdig. Straks er det Charles Williamsen. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg minner deg på om reprise og musikklikar torsdag nå klokka 10-12. Og husk også grønne løker på lufta i kveld klokka 20.00. Ha en fortsatt fin fredag. God helg. Nå får du nyheter.
1: Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Parten opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God fredag. Vi er absolutt I livet på den her beste dagen I uka. Det mener I hvert fall mange. Vi her på radioen og skal høre hva som skjer på Averøya I helga. Blant annet, vi får høre fra Averøy frivillig sentral. Merete Sakshaug ganske så snart. Og ellers får vi oss det som skjer her på Nordmøre I helga som ligger foran oss. Heim til mor skal I hvert fall Odd Norsdaga. Her han.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You. Du hører på KSU 24-7. Klokka blitt kvart over åtte, og akkurat nå så har jeg med meg Merete Sakshaug. God morgen til deg.
1: God morgen, ja.
0: Ja, Merete, du er ut og farte nå på morgenskvisten. Du er leder av Avre Frivillig Sentral. Hvor den akkurat nå?
1: Du, vet du, nå er jeg kommet opp til sykehjemmet her. Jeg tenkte jeg skulle sette opp et beachflagg her, for vi skal jo arrangere generasjonslekene her oppe neste uke på torsdag. Så jeg tenkte jeg skulle få litt, ut litt informasjon her oppe også i forkant.
0: Ja, du er jo da leder Averøy Frivillig Sentral, og ja, du nevnte arrangement i neste uke, men det foregår noe egentlig hele tiden, men det er virkelig en stor happening i helga, ikke?
1: Ja, da arrangerer vi høstmarked for første gang i regi av Frivilligsentralen. Så for øyeblikket så har vi faktisk 39 forskjellige stand påmeldt. Så vi gleder oss masse. Vi har fått opp et telt der vi har plass til mange. Vi skal plassere folk inne på kjøpesenteret, inne på Bruhagen sentrumsbygg i første etasjen. Og vi skal også ha folk oppe i fjerde etasjen der som Frivillig sentralen holder hus. Så målet er jo å få flest mulig opp på, i fjerde etasjen og se anlegget til Frivillig sentralen.
0: Ja, for at det er på Bruhagen alt skjer, vi skal ikke si at alt skjer på Averøy der, men i hvert fall nå på lørdag så er det på Bruhagen kjøpesenter og rundt i området. Men det her da, høstmarked, er det salg av varer som er fokus?
1: Ja, og så vise alle de forskjellige flinke folkene som sitter rundt i husene og lager alt fra hjemmestikket, barnetøy, tova figurer, om de ja, honning, lefse, saft, alt. Vi har en god blanding av hjemmeprodusert alt fra mat til sying og strikking og masse fint. Det masse fint.
0: Ja, det jo høst, og da er det jo høsting av sikkert en god del produkter rundt omkring, men dere driver jo mye med andre aktiviteter av Frivillig sentral. Dere er jo, samler jo folk støtt og stadig, skulle jeg til å si, de allerede eller i går hadde vært en liten samling med 50-60 mennesker.
1: Ja, da vi kjører jo en gang i måneden, har vi noe som vi har kalt middagstimen, og da er det jo i hovedsak eldre folk som kommer sammen, spiser en god middag og har et veldig fint opphold i to timer og snakker sammen, og det er mange som setter pris på det. Det å komme seg ut over dørstokken, det blir en liten hvilepæl for mange, men så, når du først har gjort det, så kommer du neste gang også. Så vi jobber litt med å få enda flere ut, for vi er garantert sikre på at det er mange flere der hjemme som har behov for å være med på et sånt tilbud.
0: Og så er det litt ivrig på å få folk ut i naturen, for det er det mye flott natur på Averøy, er det ikke?
1: Ja, ja. Vi har jo en turgruppe som har fungert nå i en 7-årstid. Gjennomsnittlig antall folk som kommer ukentlig er jo mellom 30-35 stykker. Så da legger vi turene til hovedsakelig Averøy, men vi går til Kristiansund, vi har vært på Smøla, vi har vært på andre siden av Atlanterhavsveien. Så vi prøver å utvide og prøver å finne nye områder også. Så, ja.
0: Ut på tur og en god middag, og nå altså høstmarked på Bruhagen. Er du klar? Skal du skaffe et lammelår og noen middagspølse da, eller?
1: Ja, det kommer faktisk en som skal selge det også. Det var jo litt artig at vi fikk inn en som har med kjøtt å gjøre, så nei da, så det blir veldig variert det som kommer til å bli solgt i morgen. Så jeg håper mange finner veien dit et.
0: Ja, og detaljene er sånn at det åpner klokka 11, hvis jeg får skjønt det riktig.
1: Ja, 11 til 2.
0: Og da er det vel bare å svinge seg innom Bruhagen, hvis vi ikke allerede har planlagt det. Jeg skal si tusen takk til deg, Merete Sakshaug, og ikke minst lykke til med arrangementet og det som skjer på Averøy Frivillig sentral. Men du nevnte vel egentlig at du hadde et arrangement nå senere i oktober også, for det er jo mye som skjer.
1: Ja, nu nästa torsdag ska vi ha generationslekene här uppe på Avre sykehjem. Men jag vill också ta med att vi kommer att starta upp ett nytt tillbud för barn på nästa torsdag, kallas för torsdagsklubben. Men vi kommer att annonsera det med det, kommer lite närmare dig och in på det och med information imorgon på höstmarknaden då. Vi kommer också ta värmen på markering av världsdagen för psykisk hälsa. Då har vi fått in en föredragshållare från Trøndelag som ska komma ner och snacka. Så då hoppas vi många möter upp i kommunhuset, det är 7 oktober. 24 oktober, då är det

0: sammen, gjør du ikke?
1: Ja, jeg delte, laget det først på Havre Frivilligsentralen, og også Frivilligsentralen har en nettside som heter Averøy Frivilligsentral. Der kan du gå inn og se alle arrangementer vi har. Men jeg delte også på Framsnakking og Hva skjer på Averøya.
0: Da har du det du finner, og da får du fortsatt med runden din, Merete, og lykke til med høstmarked. Skal vi ha litt...
1: Tusen takk skal du.
0: Ja, da får vi litt Tom Jones. The old hometown looks the same.

Lette rytmer her på radioen, Gracie Abrams. Averøy, nå har vi vært der, og vi kan nå ta med en annen happening som skjer I dag på Averøy. Det nemlig veiåpning. Snorklipping klokka 12 I dag ved broa over Bådalselva. Ordfører kommer, og også fylkes... Kommunens leder av samferdselsutvalget dukker opp, og I tillegg så kommer barn og skal klippe litt, og til og med blir korps. Så her har du underholdning da, klokka 12 på Averøy ved Bådalselva. Klokka begynner å nærme seg 8:30. Vi tar en liten krokodillerock før vi skal ha litt værmelding for fredagen, og også ta helga. Thank you.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nå blir det flomvarsel her, altså.
3: Ja, flomvarsel og flomvarsel. Mats Hansen gjorde seg klart å spille sangen sin, som kroppen. Vi venter litt med den. Været i dag, fredag, er faktisk ganske så bra. Litt regn i kvellinga. Og dessverre så ligger det an til ganske mye regn på Nordmøre nå i helga, både lørdag og søndag. Men det kan være veldig skiftende, så kan jeg få gjort noe ut når det er innimellom byggene, som det heter da. Ellers, trafikken flytt fint på Nordmøre, lite fredagsrush rundt Kristiansund. Ikke mer enn det bruker å være nå på morgenen, og klokka 8:04. Kollektivt, alltid rute, og Sundbotten og Rysland går på havna i Kristiansund, og er fortsatt helt gratis. Så får Mats Hansen synge litt videre på sin sommerkroppssang.

0: Det er digg. Lofotsmør, det ikke sunt, men det digg.
1: Skikkelig tullesang det her. Kanskje det siste gang vi får høre den sangen her på radioen. I hvert fall så kan vi ta ut av sommerrotasjon. For sommeren nok definitivt over her på Nordmøre. Straks skal du få litt kystfolket og sneka. Men aller først det viktige budskap.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Det var kanskje tiden for å begynne å vurdere å ta opp båtene. Vi jo snart kommet til oktober. Det en veldig fin helg med masse underholdning. Det litt sånn, egentlig, jeg vet ikke om det bare Kristiansund og Nordmøre, men det skjer egentlig veldig litt sånn intensivt alt. August kanskje litt rolig, og så begynner september og oktober, og det skjer alt. Så akkurat nå jo, har det vært forskningsdager, det snart Donna Bacala, og det har vært musikkfestival, det i det hele tatt mange ting som skjer, og denne helgen her, så tror jeg du har virkelig mye å velge. Du skal få litt av det etter hvert nå. Først skal vi ta litt vamp, månemannen.

Det blir dansegalla I helga, det konsert med Vangsguttene på innlandet, det Neli der på Kulturfabrikken og på Tustna kan du oppleve Rain Dog som spiller Tom Waits musikk. Så her har du litt å velge I på en fredag.

Og lørdagen er ikke snøvalen heller, det er jo også H-fest hele helga på Håholmen på Atlanterhavsveien. Du kan, som sagt, tidligere droppe av høstmarked på Bruhagen. En stor fjerde dag med Varnas turlag, og du kan få slipa kniven inn på torget I Kristiansund. Til kvelden så kan du jo stikke innom dansegalla som det på Bråtan, eller det sikkening med hard metal rock, eller hva det nå I hvert fall deres finalekonsert som du kan oppleve på Kulturfabrikken. Og det noe av det du kan gjøre på en lørdag.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
2: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det er godt det. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Fortunate Son. Det er jo å ha litt flaks da, og det kan jo være noe du kan planlegge allerede nå. En tirsdagskveld med en bra gjeng, og kanskje har dere flaks og vinner litt premie i vår...
1: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinja på 800-840.
0: Men det er en evighet til tirsdag og radiobingo. Nå er det fredag, og i kveld, vet du, klokka 8, så skjer det her på radioen.
2: Hei alle sammen! Grønne luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
3: Grønne Løker.
2: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
0: Kveldsunderholdning det altså. Nå avrunder vi av dagens sending. I studio har Charles Williamsen vært, og er også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Så god fredag!

Togstreiken er en realitet fra i formiddag. Etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV 2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær er i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen er en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris. Det viser en oversikt fra energiselskapet Fortum Strøm. Totalt i landet er det over 820 000 nordmenn som ikke har valgt den statlige ordningen som trådte kraft i fjor høst. Dersom du bor i Sør- eller Midt-Norge og fortsatt har spotpris, anbefaler vi sterkt at du velger Norges pris før vinteren. Det sier daglig leder i Fortum, Hans-Erik Ramsdal. Han sier markedet forventer at prisene i vinter blir høyere enn i fjor vinter. Tredje runde i NM-cupen for herrer ble trukket torsdag kveld. KBK skal møte Ålesund på Nordmøre stadion. Kampen skal spilles onsdag 28. oktober.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Værvarsle fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla Eide, Jemnes og Halsa 15 grader. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Massu.
1: Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

I dag åpnet vi musikklikeren med Litkowski og Bjørnar Stavnes og låta My Intention. Det har vært en flott musikklikaruke de siste 7 dagene, må jeg si, og kanskje litt mer. Det var et fabelaktig program i festspillene. Jeg har ikke fått med meg alt, det må understrekes, men jeg har fått med meg mye. Det var kjempespennende og inspirerende. Jeg likte spesielt godt alle de nye komposisjonene som vi fikk høre. Og ekstra gøy at det er lokale komponister da. Følg med Jan-Erik Mikkelsen og Tyva Halse. På programmet i dag skal vi høre masse gammelt og nytt. Vi skal ha en førpremiere. Vi skal ha 2 intervju. Jeg har snakket med Kristoffer Hivju. Han kommer til Kristiansund, ikke som skuespiller, men som musiker. Og jeg må si, jeg ble litt nysgjerrig på det han holdt på med. Så har jeg intervjuet Mathias Angelhus. Impossible Green er klar med en ny skive som kommer ut 2. oktober. Så har jeg konkurranser som alltid, bortimot alltid, og jeg har trukket vinnerne. Faktisk så tror jeg de har fått en SMS allerede, men hvem det er, det skal jeg avsløre på slutten av programmet. Så blir det nye konkurranser. Nå skal vi få litt Dance with a Stranger, og det får du bortimot hver uke. Vi har ukens elg. Men uka her er det en spesiell grunn til det, for nå ble det kjent at den som mottar Ramsals hederspris 2027, det er nemlig elg. Det blir konsert på våren, og det blir en ny helle utenfor Kulturfabrikken. Det er på sin plass, så vi skal høre She's Coming Home. Men først, i tilfelle du ikke har fått det med deg, det blir ekstra konsert med Elg og Solsnu, og datoen er 21. desember klokken 21. Billettsalget er i gang. Jeg har ikke sjekket om det er utsolgt, men hvis du er interessert, så kan det være lurt å være superkjapp.

She's Coming Home, det var Dance with a Stranger. Og igjen gratulerer med Ramsals hederspris til Elg. Nå skal vi høre litt Nearly There, en superfersk låt, for Mats Nærli og bandet kommer til Kulturfabrikken fredag 18. september. Det er nå ganske snart det. Og så har jeg noen som så heldig at jeg har vunnet to billetter til konserten. Hvem det det skal jeg avsløre på slutten av programmet. Så her skal du få Nearly There, La oss kalle det et lån.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Hjertet mitt, det var en nydelig liten låt fra Christian Rånes. Nå skal vi få en ny Hertzigler som vi har hørt før, men på engelsk, gangen her på norsk, for nå har han gått over fra engelsk til dialekt, og han skal spille konsert på Brygga, og det betyr at det på Innlandet Kultur- og Samfunnshus, det fredag 25. september klokken 20. Bandet han har med seg, det Hans Frønes, Kjetil Håås Jakobsen, Bjørn Kåre Rambjør, Hans Olav Hansen og Julia Hagedal Ferra. So it wasn't me, det har blitt, det var ikke jeg.

Du hørte nettopp Alle vil til himmelen med Synnøve og Emma Steinbakken. Og Synnøve skal til Kristiansund og Kulturfabrikken 16. april, og billettene allerede i salg. Nå skal vi få en liten førpremiere fra Cherry Cinema. Jeg fikk en mail fra Olav Hanem fra Tingvoll, som bassist og en av primusmotorene i bandet her. Og det vi skal høre nå siste single før de slipper ut sitt andre album. Det har blitt spilt på mange kanaler og fått masse anbefalinger fra Pulsmagasinet og Gaffa. Og den låta her altså kanskje den mest rockete låta de har hatt så langt. De skriver at de tar for seg det filosofiske spørsmålet: hvis et tre faller i skogen og ingen hører det, lager det da en lyd? Og treet refererer til feil man gjør. Det å gjemme seg fra verden så du unngår å feile foran folk. Samtidig så vet du at hvis du aldri går ut i verden, vil du viskes ut fra historien. Hear me fall.

0: blir radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag, Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet

0: blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesida. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Du hørte nettopp Garbage King med Hivju and the Garbage King. Og så har jeg min første gjest I dag, Kristoffer Hivju på tråden. Velkommen.
1: Tusen takk. Hei, hei, hei.
0: I dag det ikke skuespilleren vi har med oss, som vi hørte?
1: Det stemmer. Nå skuespilleren lagt litt på hylla, og så det musikeren Hivju som du snakker med nå.
0: Hvordan skjedde overgangen fra skuespiller til musiker?
1: Nei, altså jeg startet mitt første band da jeg var 10 år gammel, og laget egne låter, og hadde et band som het D.D. Diesel, og vi spilte sanger som handlet om forurensning. Vi var veldig mot forurensning, og kjærlighet som vi da ikke visste hva var. Men det lagde vi sanger om, og vi spilte på dødsskoleavslutninger og borettslagsfester og overalt hvor vi hadde muligheten å spille. Så fortsatte jeg å spille frem til jeg var over rundt 23, og da var vi ganske aktive med et band som heter Wax. Så min plan A I livet har egentlig vært å være musiker og rockstjerne. Men så kom liksom skuespillerfaget, hvor jeg kjente at jeg hadde litt mer talent enn skuespill, enn musiker, altså jeg hadde litt mer vind I ryggen. Og da har jeg nå vært på en lang omvei som skuespiller, før jeg nå tilbake. Til barndomsdrømmen.
0: Hva tid tok du opp den igjen?
1: Altså, begynner corona, så tenkte jeg at dette må jeg bruke som en gave. Så da begynte jeg å reutdanne meg, og så begynte jeg å skrive sanger, og så samarbeidet jeg da med en fantastisk multimusiker og produsent som heter Ola Lystrup, som en barndomsveller, men den av meg fra ungdomstida, liksom, så jeg kjente han I 20 år. Så han og jeg begynte da å samarbeide, og så har vi skrevet et album, og jeg mest opptatt av tekstene, og han mest opptatt av musikken.
0: det han som The Garbage King?
1: Det Olav Lyster som The Garbage King, og jeg obviously Hivju. så det stemmer.
0: Hvor kommer din navn, eller ditt navn vet vi hvor det kommer fra, men The Garbage King? Hva historien bak det navnet?
1: Nei, altså tingen at vi ønsker å lage litt sånn upolert musikk med litt upolerte tekster som handler om hvor fantastisk og forferdelig det kan være å være menneske. Og så det jo gøy med kontraster, så på en måte så hyller man måte som det kongelige ved å være menneske, men også at det kan være ganske søppel. Og da ble det liksom The Garbage King. og så en annen ting, den låta du akkurat spilte, den heter jo The Garbage King, som måtte liksom titellåten på albumet og vår første single, men den låta handler jo om en uteliggers, handler fra et uteliggers perspektiv, ikke sant? Hvor han ser verden I en litt kabaret-stil. Og det jo måtte litt sånn jeg liker å skrive, at jeg bruker måtte skuespilledelen av meg til å gå inn I litt forskjellige roller, og akkurat da så har jeg liksom prøvd å liksom, med som empati jeg klarer, sette meg inn I denne uteliggeren som raver rundt I natten, og prøver å finne et sted å bo, og føler seg relativt ensom. Så derfor, det også da selvfølgelig tydelig for deg navnets skyld da, at låta heter The Garbage King.
0: Forløpig så det I hvert fall så langt jeg har kunnet funnet seg den eneste låten også som gitt ut. Den representativ for resten av albumet?
1: Nei, altså ja og nei. Altså dette en låt som vi har koset oss med lenge, men vi har jo et fullt album, og vi skal slippe låter langs med. Men det veldig mye forskjellig enn min venn Olav kaller albumet en sjangerkollaps. Så vi kan dra en gospel-låt, vi kan dra en vise, vi har noe pop, vi har blues, altså vi har noe som nesten altså, litt mer poesi over musikk, altså vi har veldig mye rart, vi liker å overraske oss selv, og vi liker å overraske publikum. Så vi gleder oss veldig til å spille hos dere, og lage en så god kveld vi klarer.
0: det første gang du kommer til Kristiansund og Nordmøre?
1: Nei, altså, jeg mener jeg har vært der, og jeg var på en fantastisk fiskerestaurant nede ved havna. Jeg har vært der flere ganger, men det var noen av gangene var jeg så liten, men jeg husker den fiskesuppen veldig godt, og den har jeg tenkt å kaste meg over på nytt.
0: Tilbake til musikken, bare et siste spørsmål. Hvordan arbeidsprosessen når du skriver tekster?
1: Jeg bruker mye tid. og jeg koser meg ekstremt mye med det. Jeg har ofte en veldig tydelig idé om hva jeg ønsker å si, og så gjør jeg litt sånn som Leonard Cohen, altså i stedet for å måtte skrive tre vers og være fornøyd med det, så kan jeg fort skrive 20 vers, og måtte prøve å forstå hva låta egentlig handler om, og så sparer jeg Olav veldig mye, men jeg jo opptatt av andre bjerker, man synger på engelsk da, men så jeg jo opptatt av gode rim, så det setter jeg min, det setter jeg min, min ære i, å ha gode rim.
0: Leonard Cohen, det et stort forbilde?
1: Ja, det klart at Leonard Cohen et kjempeforbilde, jeg elsket han siden jeg var 11 år, men ikke sant, også, og vi jo litt også, liksom, så jeg jo andre bass, ikke sant, jeg har jo en dyp stemme, og han har ikke fått lov til å ha patent på å ha den dype stemmen, så, og nå har han jo dessverre gått bort, så det mange ting jeg veldig inspirerte han, og jeg tror på en måte tekstene mine kan også sprike mellom å være veldig humoristiske og fantenivålske og poetiske, men så han har jo på en måte en slags stor sakral allmennhet over sin stemme og sine tekster, han jo helt fantastisk, så det en vanskelig virkelig å hoppe etter, men man må jo prøve det, så Men vi gleder oss veldig til å komme til Kristiansund. Hva det? 25.9. Det på fredag 25.9. Det er nesten bare to uker til. Og da
0: ikke det engang?
1: Nei, det ikke det engang. Det sant. Det 10 dager. Så her bare skaffe seg billett. Nei, da, vi lover en kjempekveld og med gode historier. Og det blir en annen Hidjø enn dere har møtt før.
0: Vi skal avslutte med en... Leonard, som du har valgt?
1: Altså, den siste albumet Leonard Cohen ga ut før han døde var jo You Want It Darker, og den var måtte en slags oppgjør med døden og livet selv, og den var meget ned en mørk skive. Så på dødsleie så ligger han altså på og spiller inn et album til sammen med sin sønn Adam Cohen, som for å være også en fantastisk artist. Han ligger på sykesengen og kan ikke reise seg lenger, men han har da disse bedunne tekstene. Sønnen sitter på sykehuset i et annet rom med gitaren, og så sitter de og spiller bare inn tekster med gitar. Og så dør han, og da tar sønnen Adam Cohen og produserer da dette siste albumet, som en hyllest til livet. Så fra en måte dette oppgjøret med døden, så det en måte en slags takknemlighet over livet. What Happened to the Heart, det jo, altså det jo titellåta på albumet, og den det en vakker, vakker sang, så det bare å glede seg der ute.

0: the right to disagree.
1: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
2: Grønne Løkka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

valsen går, det var Trondgarn. Bak det navnet ekteparet Stephanie Lippert og Halvard Djupvik. Han ikke bare broren til Knut Marius, men vi kjenner han godt også fordi at han har ofte vært I Kristiansund og samarbeid med operaen og festspillene. Begge to utdannet operasangere, men de spiller visesang og litt pop. Og de skal altså spille på H-fest, den nye festivalen vi har fått her på Nordmøre. Det på Håholmen på Averøya, og det åpner 18. og varer til 19. september. Der får du en blanding av utstillinger, musikk, dans, ja, DJ kommer, DJ Lauge, og det blir yoga. På lørdag den 19. klokken 15, da det Frena Brassband som fremfører et stykke komponert av Martin Småge og egne repertoar. Atlanterhavskoret kommer også, det blir selvfølgelig masse god mat, og litt filmvisning og litteratur. Og igjen må man avslutte kvelden med DJ og Henke Foss Lauge. For å se hele programmet og få tak I billetter, så bare å google H-fest. Neste sang fra Tonny Iversen, bursdagsbarnet holdt jeg på å si, han hadde bursdag uka her. Her morgen I Kristiansund.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edit Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edit Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Why'd you leave me in the red? Det var Juska med Hans Olav Zetem fra Surnadal. Nå skal de få litt jodling, Polkabjørn og Kleine Heine. De skal nemlig til Brattvåg for oktoberfest. Ja, de tar det litt tidlig der, men det blir lørdag 26. september. Så her, jeg fra Romsdalen, Norges Troll.

Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Velkommen til time 2. Vi hørte nettopp Sleep Tight med Line Melum. Et nytt navn for oss, men hun kommer fra Smøla og skal ha konsert kommende søndag. Det vil si 20. september klokken 14, og det på Rosvoll Prestegård. Det Smølen Kammermusikkforening som arrangerer, og gangen her skal hun være akustisk. Hun skal synge, spille gitar og spille dulcimer. Marie Caroline Spjelkavik skal være på fløyte, og Paul André Nilsen Grande på piano. Og så det gratis inngang, og så det kafé. Så det blir en trivelig søndag på Smøla. Litt nærmere i tid, i Kristiansund på en annen øy, Innlandet Kultur- og Samfunnshus, også kjent som Virumbrygga, inviterer til Vangsguttene på Brygga. De begynner klokken 20, fredag 18, og bandet består av Gunnar Rafteseth, Jørgen Vik, Lasse Krogseth, Magne Steinsvold, og så Britt-Elise Skram, som vi kjenner så godt fra kystfolket. Men nå skal du altså få litt Vangsguttene, My Home.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

savnet det, det var Orm med Odd Nordstoga. Murmur tilbake til Kulturfabrikken 2. oktober, og skal slippe ny musikk med EP-en Constant Development. For ganske nøyaktig ett år siden så slapp han ut debutalbumet via Kvalvik, så det oppfølgeren. Bandet består fortsatt av Jan Håkon Holten Bradley Mjønes, Simon Bugge, Kjetil Jakobsen og Dan Stian Brill. Konserten begynner klokken 21, og så har jeg to billetter som kan bli dine. For å være med I trekningen, så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247 mellomrom, Murmur. Og du skal få en fersk låt fra Murmur, her Vessel.

Dette utkommer også til Kristiansund og Kulturfabriken 2. oktober. Og du kan også vinne to billetter til konserten her. Det bare å sende en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Staut. Og jeg trekker vinneren neste torsdag. Så får vi se om de spiller Sjå sole. Neste låt fra Frode Alnes. Kunne vært verre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 24-7 når du I Vips. How you know things will be. Exactly how the world will always be.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Vi hørte nettopp Farewell America, og det var The Impossible Green. Og på tråden fra, ja, det skal han fortelle oss snart, men det har i hvert fall Mathias Angelhus på tråden. Velkommen!
1: Hei, hei, takk for det.
0: Hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Jeg befinner meg på Rockheim i Trondheim.
0: Ohoi!
1: Som jeg hører og bør, for en Trondheims-rocker.
0: Hva skal du gjøre der i kveld?
1: Skal spille bare et event, privat greier.
0: Nettopp, for du skal spille der i oktober også?
1: Nei, det på byscenen.
0: Og da det litt mindre privat?
1: Da det offentlig, ja. Da det dobbeltkonsert til og med. En utsolgt, og en annen ned for salg.
0: Det en god grunn til det. Dere har release party.
1: Ja, det stemmer. Da skal vi feire den nye plata. Det blir veldig gøy.
0: Fortell litt om den plata. Vi har jo hørt tre låter fra den allerede. Hva nytt?
1: Det er nytt. Det er jo ny produsent da, som det ofte er. Og så har vi også prøvd å gjøre det enda mer live og mer usminket. Prøvd å ha det litt ærligere. Og at det har vært veldig viktig med gode bandtakes. Og det har det alltid vært. Men nå har vi stort sett beholdt ting og ikke byttet ut. Og hatt ny live vokal og gått litt etter den energien som vi har når vi spiller konserter. Og da, som er noe som veldig mange setter pris på med oss. Og prøvde å lage platen som veldig ærlig og ekte.
0: Og den kommer selvfølgelig også på vinyl?
1: Ja, først og fremst på vinyl, og så kommer den på strømming i tillegg.
0: Hva heter plata?
1: Den heter In Search of Impossible Green.
0: Får vi svaret i skiva?
1: Vi kommer litt nærmere i hvert fall, men jeg tror det et mål som hele tiden forandrer seg. Det bare et steg på veien.
0: Du har hatt det veldig, veldig travelt i det siste.
1: Det passer. Vi travler for et år siden, kanskje. Men det er bra, bra nå også. Og det blir snart høstturné igjen, og da blir det kjempetravelt. Så det gleder vi oss veldig til alle sammen. Vi er nødt til å fære ut og spark fra oss.
0: Og så har dere fått noen nye kamerater. Vi må snakke litt om Svarttrosten.
1: Ja, Svarttrosten, ja. Det er artig å starte band. Så vi startet etter.
0: Hvordan skjedde møtet med Åge Aleksandersen? For nye lyttere, kanskje vi må forklare at Svarttrosten er et band bestående av to band som spiller med Åge Aleksandersen for tida.
1: Ja.
0: Og dere er da halve Svarttrosten.
1: Jeg er halve Svarttrosten, ja. Og så er det bandet Violet Road, og så er det Åge da, som utgjør det bandet. Og vi kommer inn i det gjennom at vi har spilt litt på samme festivaler som Åge og Sambandet. I fjor og forfjor og sånn. Og så ja, ble vi kompiser, og så når Åge nå hadde lyst til å finne på noe nytt, så ble det naturlig å ha med oss, synes han. Og det var jo utrolig gøy for oss, at vi spurte om å være med på det, så det sa vi jo veldig fort, ja til.
0: Og du har vært med og produsert 15 000 år?
1: Det har jeg. Da fikk jeg lov å være produsent også, i tillegg til å spille gitar og kore og alt sånt. Spilte inn i Øra Studio i Trondheim. Det var helt superfint.
0: Hva ser Åge som samarbeidspartner?
1: Han er veldig fin, han har jo en enormt med erfaring, så det er noen ganger at det er bare å henge på, altså. For han vet hvordan det skal gjøres.
0: Dere har spilt allerede live sammen, og dere har flere spillejobber på gang.
1: Jeg har ikke helt kontroll på hva jeg har lov til å snakke om og ikke, så det er litt vanskelig, men vi skal i hvert fall spille i Trondheimsnatt på Sverresborg neste år.
0: Ikke nok med det, men du samarbeider med mange andre artister også, som Sara Fjellvær og Herr Sigler.
1: Ja, Herr Sigler også, min kjære onkel.
0: Hvordan er det å jobbe med din onkel?
1: Kjempefint. Det er veldig, jeg veldig, trives veldig godt med det. Det har vært en veldig artig prosess med det albumet han har nå.
0: Hva er egentlig hovedrollen til en produsent?
1: Det handler jo veldig, for noe som det, sånn som det er i dag, musikkmarkedet, så handler det jo veldig om å hjelpe en artist med å få ut sin visjon på musikken, og få sagt det de har på hjertet. Og det er jo veldig forskjellig. Det er jo så mange svar på hva den jobben er, som det er produsentjobba, på en måte. For min del, så er det forskjellig hver gang. Det handler bare om det, å få ut visjonen til dem man jobber med.
0: Tilbake til The Impossible Green. Du sa at dere har en ny produsent med den nye skiva. Det er også et nytt plateselskap.
1: Det er det også. Det er jo egentlig et plateselskap som vi har vært litt nysgjerrig på i ganske mange år. Siden vi startet egentlig. De hadde mye kul country og sånne ting. Og så ble vi kjent, og så fant vi ut at vi skulle prøve å samarbeide sammen. Og så langt så har det gått kjempefint. Trivelig. Die With Your Boots On Records, basert i Oslo.
0: Slipp dato. Når er det?
1: Plata kommer 2. oktober.
0: Du sa jo også ny produsent. Hvem er det?
1: Ja, Det Bård Ingebrigtsen fra Namsos. Han har vært helt super å jobbe med. Veldig kreativ og åpen og artig fyr, som har dyttet oss I akkurat riktig retning, synes vi.
0: Hvordan har det møtet oppstått?
1: Det var egentlig, så jobbet vi med han for veldig mange år siden, da vi spilte inn den første singelen med The States I Ampertone I Oslo, Flesh and Bone. Mm. Den spilte vi med han for mange år siden, og så har vi jo fulgt med på Bård og kjent den liksom I hele tiden, og så har han mixet litt I det siste andre prosjektet jeg har jobbet med soloplate og med Sara og sånne ting. Og så fant vi på at vi ville spørre om å være produsent, fordi han så bra. Så ble det da.
0: Da tenker jeg at vi skal høre en låt til fra den nye skiva.
1: Ja.
0: Tambourine Messiah. Vi har ikke snakket så mye om tekstene, men Farewell America var sånn tydelig beskjed om at ja, ting har endret seg, og man får et nytt blikk. Det en rød tråd I tekstene I år?
1: Ja, jeg tror, mens på den forrige platen, den tror jeg teksten så veldig innover, inn I indre, inn I sitt eget hode. Men nå det tekstet som skjer mer utover på resten av verden, og skjer mer på seg selv I resten av verden, enn på en måte seg selv isolert sett. Mm. Og det har vært bra, og det kanskje litt, noen gang litt mer politisk, noen gang litt mer spirituell. Og Tambourine Messiah handler da om en slags fiktiv messias-karakter, som kommer og redder menneskene med sitt fantastiske tamburinspill, men ingen skjønner hva han sier. Han spiller jo bare tamburin, og ingen skjønner budskapet. Men han står og rister løs, uansett.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

This summer's done. Ja, this summer has been done for a while now. Det var Emmerhoff and the Melancholy Babies. Vi har en del konserter igjen som jeg kan fått nevnt. Heat Freaks live kommer til Kristiansund både fredag og lørdag. Men det står bare Kristiansund, så du får lete litt etter dem hvis du interessert. Og så for dem som har en dansefot blir det høsttakten dansegala med Elgar Vågan Trio og Royce Rollers, og det I Bråthallen. Og så det skikkelig tunge toner I Kulturfabrikken på lørdag, altså det vil si 19. September fremdeles, med The Sickening, og support er Vomitizer and Haunted by Silhouettes. Hvis du skal på Gapskrott kveld på Bergtun forsamlingshuset, det I Vågland, så får du med deg litt trekspill og musikk fra Odd Arne Halås. Og så blir det skikkelig rockekveld på Havkroa på Veiholmen lørdag, fortsatt 19. med Déjà Vu. Og der kan du forvente litt sånn Kiss, ABBA, Deep Purple, Billy Idol, Bruce Springsteen og Twisted Sister og mye, mye mer. Det Smøla Bluesklubb som arrangerer, og bandet består av Magne Åndal Pettersen, Tore Falk, Sivert Holberg og Håvard Årseth Holberg. Og da tror jeg har fått med meg det viktigste denne musikklikkeruken, og må bare beklage hvis jeg har gått glipp av noe. Nå skal vi riste litt løs med Le Focops og låta Lose It, I Don't Wanna.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Never Again, det var siste spor på For All Remaining Days fra 2017 og fra El Cuero. Det vil si at neste uke begynner vi på en ny skive. Så at vi konkurranser I dag, og ukens vinnere Siri Beate Aalo, som skal til Donna Bacalao, og Eirik Nolsund, som skal til Hivju and the Garbage King på Kulturfabrikken. Gratulerer begge to! Og vi skal avslutte med en konsert som ble utsolgt på 5 minutter. Det Karpe som kommer til Kristiansund I 2028 og skal spille I festiviteten. De sier det blir en avskjedsturné. Vi får se. Men I hvert fall, jeg har funnet fram en gammel Karpe. Den heter Her. Ha en riktig god musikklig karaoke.

0: Gjør nettopp musikklikeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU
1: 24-7. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmekleren i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU- og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst tre personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt fire biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og fire biler involvert like i nærheten. Minst tre personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Her nytt fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune tilbyr vaksinering mot influensa, covid-19 og lungebetennelse på torsdager og fredager i uke 46, 47 og 48. Du bestiller time gjennom HelsaMi-appen. Vaksineringen gjennomføres ved helsestasjonen på Kongens plass 1 i andre etasje. Torsdag 12. og fredag 13. november, torsdag 19. og fredag 20. november, og torsdag 26. og fredag 27. november. Ved behov vil kommunen sette opp flere vaksinasjonsdager. Informasjon om dette vil bli publisert på kommunens nettside.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag. Sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skya, delvis skya, stort sett oppholdsvær. Smøla, Eide, Jemnes og Halsa 15 grader. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hei, Tortenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
2: Ved campus.
3: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
4: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss I butikk.

0: rettesagt.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger er innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos Riksmekleren i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer er drept og flere er kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann er alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person er kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nyheter fra Nordmøre. Litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris. Det viser en oversikt fra energiselskapet Fortum Strøm. Totalt i landet er det over 820 000 nordmenn som ikke har valgt den statlige ordningen som trådte kraft i fjor høst. Dersom du bor i Sør- eller Midt-Norge og fortsatt har spotpris, anbefaler vi sterkt at du velger Norges pris før vinteren. Det sier daglig leder i Fortum, Hans-Erik Ramsdal. Han sier markedet forventer at prisene i vinter blir høyere enn i fjor vinter. Tredje runde i NM-cupen for herra ble trukket torsdag kveld. KBK skal møte Ålesund på Nordmøre stadion. Kampen skal spilles onsdag 28. oktober.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tusna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Sonderingene om ny regjering er formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger er innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU- og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU- og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer er drept og flere er kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann er alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7. Nyheter fra Nordmøre. Litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris. Det viser en oversikt fra energiselskapet Fortum Strøm. Totalt i landet er det over 820 000 nordmenn som ikke har valgt den statlige ordningen som trådte kraft i fjor høst. Dersom du bor i Sør- eller Midt-Norge og fortsatt har spotpris, anbefaler vi sterkt at du velger Norgespris før vinteren. Det sier daglig leder i Fortum, Hans-Erik Ramsdal. Han sier markedet forventer at prisene i vinter blir høyere enn i fjor vinter. Tredje runde i NM-cupen for herra ble trukket torsdag kveld. KVK skal møte Ålesund på Nordmøre stadion. Kampen skal spilles onsdag 28. oktober.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: sur Youfi Village.
1: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag, nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkestedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

God fredag her på radioen. Hei, vi kommer til ettermiddagssending. Klokka 6:06. Det en våt helg I vinter, selv om fredagen akkurat nå ser helt fin ut. Når det oppholds, så vi fornøyde her på Nordmøre. Vi skal høre om en god del ting som skjer her på Nordmøre I helga, og på Bruhagen og Averøy det høstmarked nå på lørdag. Og jeg har fått en prat med Merete Sakshaug, som du skal få høre litt fra. Hun kan alt om det som skjer på Averøy, og spesielt det som skjer gjennom Averøy frivillig sentralt. Det jo da fredag, så hvorfor ikke starte med litt kava, Anders Jektvik.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, muttere, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

I should have known better, Jim Diamond, en moderne klassiker, kan man kalle det. Vi skal ha en litt annen låt her da, så skal vi feire til Brohagen etter Dance with a Stranger og Let Go.

0: akkurat nå så har jeg med meg Merete Sakshaug. God morgen til deg.
1: God morgen, ja.
0: Ja, Merete, du ut og farte nå på morgenskvisten. Du leder av Avre Frivillig Sentral. Hvor den akkurat nå?
1: Du, nå jeg kommer opp til sykehjemmet her. Jeg tenkte jeg skulle sette opp et beachflagg her, for vi skal jo arrangere generasjonslekene her oppe neste uke på torsdag, så tenkte jeg skulle få litt informasjon her oppe også i forkant.
0: Ja, du jo da leder Averøy Frivillig Sentral, og ja, du nevnte arrangementet neste uke, men det foregår noe egentlig hele tiden, men det virkelig en stor happening i helga, ikke?
1: Ja, da arrangerer vi høstmarked for første gang i regi av Frivillig Sentral, så for øyeblikket så har vi faktisk 39 forskjellige stand påmeldt, så vi gleder oss masse. Vi har fått opp et telt der vi har plass til mange. Vi skal plassere folk inne på kjøpesenteret, inne på Bruhagen sentrumsbygg i første etasjen, og vi skal også ha folk oppe i fjerde etasjen der som Frivillig Sentralen holder hus. Så målet jo å få flest mulig opp på, i fjerde etasjen og se anlegget til Frivillig Sentralen.
0: Ja, for at det på Bruhagen, alt skjer, vi skal ikke si at alt skjer på Averøy der, men i hvert fall nå på lørdag så det på Bruhagen, kjøpesenteret og rundt i området. Men det her da, høstmarked, det salg av varer som fokus?
1: Ja, og så viser alle de forskjellige flinke folkene som sitter rundt i husene og lager alt fra hjemmestikket, barnetøy, tova figurer, ja, honning, ja. Lefse, saft, alt. Vi har en god blanding av hjemmeprodusert, alt fra mat, sying og strikking og masse fint.
0: Ja, det jo høst, og da det jo høsting av sikkert en god del produkter rundt omkring, men dere driver jo mye med andre aktiviteter av Frivillig Sentral. Eller i går hadde det vært en litt av samling med 50-60 mennesker.
1: Ja, da vi kjører jo en gang i måneden, har vi noe som vi har kalt middagstimen, og da er det jo i hovedsak eldre folk som kommer sammen, spiser en god middag, og har et veldig fint opphold i 2 timer og snakker sammen, og det er mange som setter pris på det. Det å komme seg ut over dørstokken, det blir en liten hvilepæl for mange, men så når du først har gjort det, så kommer du neste gang også. Så vi jobber litt med å få enda flere ut, for vi er garantert sikre på at det er mange flere der hjemme som har behov for å være med på et sånt tilbud.
0: Og så er det litt ivrig på å få folk ut i naturen, for det er det mye flott natur på Averøy, er det ikke?
1: Ja, ja. Vi har jo en turgruppe som har fungert nå i en 7 års tid. Gjennomsnittlig antall folk som kommer ukentlig er jo mellom 30-35 stykker. Så da legger vi turene til hovedsakelig Averøy, men vi går i Kristiansund, vi har vært på Smøla, vi har vært på andre siden av Atlanterhavsveien. Så vi prøver å utvide og prøve å finne nye områder også.
0: Ut på tur og en god middag, og nå altså høstmarked på Bruhagen. Er du klar? Skal du skaffe et lammelår og noen middagspølse da, eller?
1: Ja, det kommer faktisk en som skal selge det også. Det var jo litt artig at vi fikk inn en som har med kjøtt å gjøre. Så, nei da, så det blir veldig variert det som kommer til å bli solgt i morgen. Så jeg håper mange finner veien dit et.
0: Ja, og detaljene er sånn at det åpner klokka 11, hvis jeg forstår det riktig.
1: Ja, 11 til 2.
0: Og da er det bare å svinge seg innom Bruhagen hvis du ikke allerede har planlagt det. Du nevnte vel egentlig at du hadde et arrangement nå senere i oktober også, for det jo mye som skjer.
1: Ja, nu, neste torsdag skal vi ha generasjonslekene her oppe på Averøy sykehjem. Men jeg vil også ta med at vi kommer til å starte opp et nytt tilbud for barn på neste torsdag, kalles for torsdagsklubben. Men vi kommer til å annonsere det mer, kommer litt nærmere deg og inn på det og med informasjon i morgen på høstmarkedet også. Vi kommer også til å være med på markering av verdensdagen for psykisk helse. Da har vi fått inn en foredragsholder fra Trøndelag som skal komme ned og snakke. Så da håper vi mange møter opp i kommunehuset, det er 7. oktober. 24. oktober, da er det Rosa Sløyfe arrangement. Det er innsamling av midler til brøstkreftforeninger. Og brystkreft, det bare for å nevne det, så det ikke bare kvinnfolk som kan få det, det menn også som kan få det. Så i fjor hadde vi det første gangen, 120 stykker har stilt opp på det. Det mulighet til å få 200 i år?
0: Ja, kanskje. Da må dere kanskje høre på, ta og eventuelt følge med på Facebook-siden til Frivilligsentralen, eller på det som heter for Framsnakking av Avrøy, der legger Merete ut arrangementene, gjør du ikke?
1: Ja, men jeg delte, laget det først på Avrøy Frivilligsentralen, også Frivilligsentralen har en nettside som heter Avrøy Frivilligsentral. Der kan du gå inn og se alle arrangementene vi har. Men jeg deler det også på Framsnakking og hva skjer på Avrøya.
0: Da har du det du finner, og da får du fortsatt med runden din, Merete, og lykke til med høstmarked.
1: Tusen takk skal du ha.

Høstværet er på vei. Synes nå egentlig det har vært her allerede. Det regnet jo bra I helga som var også, og nå det ventet en god del regn, spesielt på søndagen. Lenger sør på Vestlandet det synes ut oransje farevarsel. Her på vår del av Nordvestlandet så det gul farevarsel, om det heter, for økt flom og jordskrede. Det fordi det skal regne ganske mye. Begynner på søndagen med litt mye regn, og så avtar det litt til mandag igjen. Så det kan være lurt å sjekke grøftene og avløpene, og at overvannet finner veien som riktig og planlagt for det. Så litt regn I helga, altså. Men lørdagen skal være mulighet til å få litt opphold. Vi skal ta det når vi kommer til værmeldingen, om ikke alt for lenge.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skya, delvis skya stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Oppholdsværet i dag fredag, men det kommer nok litt regn til kvelden her på Nordmøre. Lørdagen er det jevnt over med regn, i hvert fall utover dagen. Litt oppholds kan det bli innimellom. Søndagen, den ser rett og slett våt ut, og du må nok regne med litt mer enn gjennomsnittlig regn. Men det er jo høst da, så det er jo ikke så uvanlig at det kommer noen regnfylle dager. I hvert fall gult farvarsel for jord og flomfare, de nevnte da Meteorologisk institutt. Litt fredagstrafikk nå, på Løkkemyra i Kristiansund går det tregt. Det er jo Futura krysset, tenker jeg, som er utfordringen med trafikken som kjører ut av byen i tillegg. Kollektivt er det meste i rute.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Polet på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Det blir dansegalla i helga, det konsert med Vangsguttene på Innlandet, det Nelly Der på Kulturfabrikken, og på Tustna kan du oppleve Rain Dog som spiller Tom Waits musikk. Så her har du litt å velge på en fredag.

Og lørdagen er ikke snøvalen heller, det er jo så H-fest hele helga på Håholmen på Atlanterhavsveien. Du kan, som sagt, tidligere droppe av høstmarked på Bruhagen. En stor fjerde dag med Varnas turlag, og du kan få slipa kniven inn på torget I Kristiansund. Til kvelden så kan du jo stikke innom dansegalla som det på Bråtan, eller The Sickening med hard metal rock, eller hva det nå derfor deres finalekonsert som du kan oppleve på Kulturfabrikken. Og det noe av det du kan gjøre på en lørdag.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00. Søndagens historie handler om kraft. Vi skal høre litt om energiutbygging på Nordmøre. Den første søndagen nå så skal vi høre litt om NEA, så det de har bygd ut, Skar og Ulvund og Grøa, og så neste helg skal vi høre litt om Aura-utbygginga. Så slå på radioen klokka 10, søndag altså, så får vi litt kraft og energi. Stadig like aktuelt tema.
1: Hei alle sammen! Grønne Luka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
0: Kveldsunderholdning, det altså. Nå runder vi av dagens sending. I studio har Charles Williamsen vært, og også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Så god fredag!

0: blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette er opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge Mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med kong Haralds død. Akuttmottaket er ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som er siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det er sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det er lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det er sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Riktig god ettermiddag, 4:02. Det er snart helg. Mitt navn er Atle Bratseth. Den neste timen skal vi snakke mer om Norges pris. KBK skal møte Ålesund i cupen, og lørdag er det dansegalla i Bråthallen. Nå får du St. Elmo's Fire. Da snakker vi selvfølgelig om John Parr.

Litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris. Det viser en oversikt fra energiselskapet Fortum Strøm. Totalt i landet er det over 820 000 nordmenn som ikke har valgt den statlige ordningen som trådte kraft i fjor høst. Dersom du bor i Sør- eller Midt-Norge og fortsatt har spotpris, anbefaler vi sterkt at du velger Norges pris før vinteren. Det sier daglig leder i Fortum, Hans-Erik Ramsdal. Han sier markedet forventer at prisene i vinter blir høyere enn i fjor vinter.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Tredje runde i NM-cupen for herrer ble trukket torsdag kveld. KBK skal møte Ålesund på Nordmøre stadion. Kampen skal spilles onsdag 28. oktober.

Alle 30-dagersbilletter fra Fram blir nå 145 kroner billigere fra 1. november. Prisreduksjonen skjer på grunn av en statlig tilskuddsordning som skal gjøre kollektivtransport mer attraktiv og få flere til å reise kollektivt. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding. For en voksen som reiser i en zone blir prisen redusert fra 777 kroner til 632 kroner. Ungbilletten blir redusert fra 418 kroner til 273 kroner.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvestlig liten til stiv kuling på kysten og i utsatte fjellstrøk. Stort sett skya. Regn og regnbyger. Fra lørdag ettermiddag kan hende med torden. Smøla og Sunndal 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 15 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Det regningen viser at folk med Norgespris på strøm har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner i andre kvartal i år. Besparelsen gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene er sammenlignet med spotpris. Tallene viser at Norgespris og strømstøtte gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd, særlig i de sørlige områdene hvor prisen har vært høyest.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Utbyggere ved prosjektet for nytt vann- og avløpsnett har støtt på nye problemer ved det tidligere helsehuset, melder TK. Det er en litt delikat sak, vedgår Karl Bjarne Munge, som på vegne av kommunalteknikk forteller om et utfordrende anleggsprosjekt. Arbeidene ble stoppet etter at det ble avdekt et hulrom under asfalten ved det gamle helsehuset. I prosessen videre gjenstår det en godkjennelse fra både fylkeskommunen og Statens vegvesen. Fylkeskommunen jobber på sin side med planer for å utvide svingen i krysset Kranaveien-Fosnagata-Stallbakken. Vi har ikke fått uhemmet skryt, vedgår Munge. Han er ærlig på og lei seg og frustrert, ikke minst over at det har kommet verbale utfall mot anleggsarbeiderne i Fosnagata.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og gumlet saltfiskball.
3: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss I butikken.
2: Vi kanskje lover by på saltfiskball.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

lørdag er det dansegalla i Bråttan i Kristiansund. Og arrangøren innrømmer at han tar en sjanse med artistene til årets dansegalla. Fra Sverige kommer Royce Rollers, Sveriges yngste danseband. Mens hovedartist er Eldar Vågan i et trioformat som med sin humor og Vaselina-låta skal underholde dem danseglade.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.
1: KSU 247.
2: Det var vår ettermiddagssending I dag, fredag. Ønsker deg en riktig god helg og en fortsatt fin dag. Husk grunnen du ga på lufta I kveld klokka 20.00. Mitt navn Atle Bratseth, ansvarlig redaktør og Charles Williamsen. God helg, her kommer nyheteren.
3: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig, og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nyheter fra Nordmøre. Litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris. Det viser en oversikt fra energiselskapet Fortum Strøm. Totalt i landet er det over 820 000 nordmenn som ikke har valgt den statlige ordningen som trådte kraft i fjor høst. Dersom du bor i Sør- eller Midt-Norge og fortsatt har spotpris, anbefaler vi sterkt at du velger Norgespris før vinteren. Det sier daglig leder i Fortum, Hans-Erik Ramsdal. Han sier markedet forventer at prisene i vinter blir høyere enn i fjor vinter. Tredje runde i NM-cupen for herrer ble trukket torsdag kveld. KBK skal møte Ålesund på Nordmøre stadion. Kampen skal spilles onsdag 28. oktober.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet lørdag. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvestlig liten til stiv kuling på kysten og i utsatte fjellstrøk. Stort sett skya. Regn og regnbyger. Fra lørdag ettermiddag kan hende med torden. Smøla og Sunndal 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 15 grader lørdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det er bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som er seniorrådgiver i kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige er særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere er oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette er opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning, ifølge Mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med kong Haralds død. Akuttmottaket er ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding, ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som er siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er lørdag. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvestlig liten til stiv kuling på kysten og i utsatte fjellstrøk. Stort sett skya. Regn og regnbyger. Fra lørdag ettermiddag kan hende med torden. Smøla og Sunndal 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 15 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Jørn er bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvestlig liten til stiv kuling på kysten og i utsatte fjellstrøk. Stort sett skya. Regn og regnbyger. Fra lørdag ettermiddag kan hende med torden. Smøla og Sunndal 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 15 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Oh, ja.
1: Og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Riktig god kveld og velkommen til Grønne Løker her på KSU 24/7. Vi må ha en liten restart på Nordlandet, så han er straks med oss. Så jeg tenker at vi starter med ønskeplate nå i kveld, og det er da han Gunnar, som skriver at han hadde minikonsert i stua i kveld. Denne klassikeren kan vel spilles på en fredagskveld. Også Per spør han Gunnar. Det er Gunnar Holten, og sangen de snakker om er Emerson, Lake & Palmer. Her kommer Lucky Man.

0: Ja, det var en Gunnar Holten det Per som ønsket seg Lucky Man, og det fikk en Gunnar da.
1: Ja, den var en god ønskelåt. Jeg så jeg lå inn at den var... Han visste jo noe på video på Facebooken sin, eller på ja. Svære TV eller noe da. Og det jeg lurte på, om det var en Emerson som satt på piano her. Om det var en Lake som sang, men ikke Lake.
0: Jo, jeg tror det var en Greg Lake som sang, men jo, nei, da med du for noen år siden.
1: Oh, ja, det var såpass kommert, ja.
0: Det var bare og, en... Også, nei, bare han Palmer som lever.
1: Bare, ja, ta hva var det han Palmer som sang, var ikke det?
0: Nei, det var Greg Lake som sang. Palmer, ja, det er et roman.
1: Ja, og du vet at han skrev den der låten der, når han var 12 år.
0: Mm.
1: Og passet jo ikke i hele tatt inn i Emerson Lake og Palmer trenger opplegget der og låten der. Men jeg måtte tida til overs, hvis i studio, så tenkte jeg meg, vi gjør den låten der. Og så spilte jeg meg inn, og så tenkte jeg, faen, jeg gjør litt Emerson Lake Palmer ut av det, og dermed så la han på, fulgte av sånn lyd av han, ja. Han Emerson da, så sånn ble låten, og en jævlig fin låt da.
0: Ja. Mm. God kveld, Per.
1: Ja, god kveld, jeg ble litt sen.
0: Ja.
1: Altså, jeg var ferdig, men teknikken var ikke med meg, jeg fikk opp to sider, så jeg fikk dobbelt opp. Av og musikken og alt, så jeg måtte ha restort hele...
0: Og da blir du helt tøtoklin holdt deg på å si.
1: Nei, det bryr jeg meg.
0: En restort, redde alt.
1: Ja, det er bare å gjøre. Jeg regner med at du fikk se resten hvor du har ønskeplata, og du fikk en flott ønskeplata.
0: Ja, da, det gjorde vi.
1: Ja.
0: Skal vi se. Ja, kjære litt her, velkommen til Grunneløka. Det er fredag, klokka har passert 8. Og jeg må si, Per, at det er ganske mye flaks at det er Grunneløka i kveld.
1: Åh, hva er det som har skjedd da?
0: Skal du høre?
1: Ja, få høre.
0: Skal jeg fortelle?
1: Ja, fortell. Tegn nå.
0: Ja, det hjelper dårlig på radio, men... Helt på å male huset,
1: jaha.
0: Og utenfor på siden av huset her, da, så er det en sånn hage, og det er en ganske brått skråning.
1: Ja, sitter.
0: Ja. Og mens helt på å male huset, så klarte jeg å dette utenfor skråninga.
1: Nei.
0: Jo. Men heldigvis så var det mye jord og mål som tok imot meg. Jeg slo meg litt da, men
1: det,
0: nei, heldigvis ikke. Det ligger noen steiner nede som jeg kunne ha fått i hodet, og plutselig har det vært helt... Hodeskala, men det gikk bra heldigvis. Jeg fikk rullet meg nedover og fikk stått opp, og da var jeg i orden. Alt virket, synet virket, og hendene og føtterne. Og. Og det som var litt heldig da, var at jeg har vært litt stiv i ryggen det siste. Jeg vet, jeg sitter jo mye foran en stol og foran PC her på jobben. Og så ryggen ble litt mykere.
1: så bra. Det er ikke for gærlig til å være ondt.
0: Nettopp.
1: Nei, hva heter det?
0: Ingenting så gærlig at det ikke er bra for noe.
1: Ja, det var jo så, noe som var verre enn å ha ondt.
0: Så da tenkte jeg jo, faen, det blir ikke noe løk. Jeg tenkte jeg jo, men det ble jo det da. Så nei, fin form nå. Fått meg en dusj, så måtte jeg prøve å skrape meg opp på huden innsida.
1: Ja. Men hva gikk det med malerkosten?
0: Ja, nei, jeg farget noen steiner, jeg malte noen steiner nedover da, men det gikk noe bra da, heldigvis. Og jeg er ikke ferdig, men det er litt kronglatt å komme til akkurat der da.
1: Ja, nå fikk jeg godt i hjertet bedre. Ja.
0: Maler rødt da.
1: Rødt. Ikke painted black altså?
0: Nei, man finner en rød farge, mener vi at vi har funnet da.
1: Ja, så flott. Så, men, hvis man maler døra svart da?
0: Nei, jeg tror ikke det. Vi får slipper.
1: Okay.
0: Men da satt vi strek over det. Heldigvis så ble det lykka i kveld. Og ulykker hjemme må folk være oppmerksom på. Det er faktisk en reell ting. Så være forsiktig.
1: Ja, helt på... jeg tar det senere.
0: Ja, ok.
1: Det var ikke så farlig, ja, men det var skummelt.
0: Ja.
1: Det jeg opplevde også. Men jeg skal ta etterpå, så det ikke blir så mye.
0: Ja. Det blir rock'n'roll i kveld. Rock, heavy rock.
1: Ja, jeg satt og kikket på til mye at faen, vi må kjøre et program med heavy rock, eller hard rock, som vi kalte det, ja. Som grense til kanskje av og til eller det er mitt, heavy metal, kalte vi i mye tid, når Led Zeppelin kom.
0: Ja.
1: Den ble kalt for heavy metal band. Ja, faen, det var heavy metal. Det var de der, ikke sant det heter, men det forandret seg noen fan på at det skal ikke hete det. Vi er frem på 10 år senere, det er det som er metal.
0: Ja, det forandret seg.
1: Ja, men det heter jo rock som er pokkeren, hva jeg var for noe, så ja. Det er jo det, men det er litt hardere i dag da, og litt kanskje mer ukjente ting jeg har med.
0: Ja, det skjedde. Både og, vil jeg si.
1: Ja, det er vel kanskje de 70-talsfolkene som hører på oss, mye av dem, som er ungdommer, skulle jeg si, de er vel 60 år da.
0: De kjenner jo til en del av det.
1: Ja, det er trolig, jeg tror det. Ja,
0: okay.
1: Så, men vi har med 60, så det blir, altså, hard rock fra 50-tallet, det blir hard rock fra 60-tallet, og det blir hard rock fra 70-tallet. Det er det som dreier seg om i kveld. Ja. Eller sånn som jeg finner ut, og jeg satt og kikket på det. Ja, den er hard.
0: Og så har vi fått mye gode ønskeplater, så vi gleder oss også til det. Ja, men vi skal gå i gang med Deep Purple.
1: Ja, for det er jo et hard rock band.
0: Ja.
1: Det må jeg si jo, men det her er jo tidlig, det her er jo i slutten av 60-tallet, før han kom inn, han Glenn.
0: Ok, en Rod Evans og sånn.
1: Rod Evans, han var jo mer enn en rockefyr som hadde lyst til å bli filmstjerne og sånn, og han var, hadde lyst til det, men... Det gikk noe ut av Deep Purple, og inn kom de andre, og da ble jeg sloet til som juling.
0: Ja.
1: Men den her er Rod Evans syng på, mener jeg. Jo, den tredje hjelpen er fra.
0: Er Book of Taliesin, nei?
1: Nei, helt visst bare. Jeg tenker på amerikanske, for at den første kom jo ikke ut i England.
0: Ja vel.
1: Kommer det ut i Amerika, og kommer det kalles det var til det grann, det var jo, ja. Altså, amerikaneren var jo litt lettere å få til å like hardrock da. Ja. Den engelskmennene, de holdt jo på med litt popmusikk enda da, singleplata og sånt der, det var borte i Amerika, og han begynte å blitt kommet etter, kan du si, og likt hardere rock. Det var jo derfor de for til Amerika, mange, og spilt musikken der.
0: Ja.
1: Yardbirds var jo på mange måter et hardrockband, så lenge de hadde en Jeff Beck og Jimmy Page da. Så kaltes de, og kan vi kalle det for et hardrockband. Men nok om det, vi skal høre på Deep Purple fra 1969, og låten husker jeg fanken ikke kan hit.
0: The Painter, og den gir fra et album som var nummer 3, ja, og det heter Deep Purple, som du nevnte, tror jeg.
1: Ja. Ja.
0: Ok, Purple 69, The Painter.

0: Ja, det var så The Painter fra 69 fra Deep Purples tredje album her på Grønne Løkka.
1: Ja, det var det.
0: Typisk, typisk Purple, vil jeg si.
1: Det var det. Det var jo, det var jo et band som, som var heavy. Ja. Det var jo laget for det, for de kom jo fra gode band hele gjengen. Han har vært med til Art Wood. Han, ja, han var jo kjent i London da, broren til Ron Wood for eksempel.
0: Ja.
1: Og storebroren, og han var, hadde jo massevis av, av folk som i hvert fall ble kjent etter hvert da. Og, så han utviklet dem der inne, og de gikk over til, ja, vet du hvem, så Donna, som egentlig sto for opprinnelsen av Deep Purple. Det var ingen av dem som var med. Det var han der Chris Curtis fra trommisen til Searchers. Han var gått ut av Searchers for en stund siden, og så bestemte han, jeg må finne på noe. Nå skal vi starte opp et band som spiller litt hardere rock.
0: Mm-hmm.
1: Og han samlet sammen, han, heter gitaristen i Deep Purple, han...
0: Richie Blackmore.
1: Ja, Richie Blackmore, og han tok han... foreglet, han...
0: John Lord.
1: John Lord, ja.
0: Ja.
1: Og en til.
0: Jeg tipper på at det var... trommisten, kanskje, Ian Paice?
1: Nei, han var ikke med til å begynne.
0: Nei, bassist Roger Glover, no, han var vel ikke den tidligste.
1: Nei,
0: han,
1: nei, kanskje det var bare de toene som vi kjenner til. Ja.
0: Og den igjen, nei, nå, sikkert den Rod Evans da, kanskje som mangler her nå.
1: Ja, han var med i begynnelsen.
0: Ja.
1: Ja, og så, og resten det vi så på, jeg hørte på denne platten her, det var med i den begynnelsen. Men det var bare det at, når de skulle starte opp til det grann og øving og komme til hva de skulle gjøre, så forsvann han Chris Curtis.
0: Ja.
1: Så ikke han, han var så jævlig ustabil, for han droppet så mye syre at han var helt på bærtur. Så han så dem ikke igjen. Og jeg trodde alt var over, men de fant jo på at vi må prøve noe lær. Og så gjorde de det.
0: Og resten er historie.
1: Funket. Resten er historie,
0: ja.
1: Yes, det var vi ferdig med.
0: Nå skal vi til England, holde oss nede i London-området, fra London-området kommer ja. The Kinks.
1: Vi skal høre på Kinks, ja, og de var jo, det sies det at de hadde det første hardrock-riffet.
0: Ja, det er et godt riff, hvertfall.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men grunnen til at jeg, ja, jeg fant jo ut noen låten der da, for at den passet, den må ha med det som var, folk sier at det er årsaken til
0: riffbasert rock. Ja. Hva er det egentlig som spiller det? Riff, er det broder eller er det andre broder?
1: Ja, det er en Dave Davis
0: som spiller.
1: Ja, han som spiller det. Ja. Han, Ray Davis, han skrev låter mye
0: og sang
1: og spilte såkalt kompgitar.
0: Rytmegitar, eller? Ja,
1: for det er vanskelig. Ikke alle som kunne spille en sologitar på, ja, samtidig som de sang. Det var jo noen få, da, sånn som han i Ten Years After og så, ikke sant?
0: Ja.
1: Og du så på han B.B. King for eksempel.
0: Ja. Han gjør også sånn...
1: Ja, han hadde jo sånn blues-greier da, vet du.
0: Jo, da skjønner jeg.
1: Han hadde jo blues, men hver gang han sang, så spilte han ikke.
0: Nei.
1: Og ikke tok han et grep, for det kunne han ikke sånn. Han kan ikke grep. Men han kan spille på
0: feeling.
1: Ja, og så fingrene og strengene.
0: Ja.
1: Men han kunne ikke ta det mens han sang. Og sånn, så ble jo med Ray Davis også, han holdt seg til utmaler og
0: broren Dave. Måtte ha vært vanskelig for de andre å stemme gitarene sine riktig, eller bassen riktig, og sånn at hvis de ikke kunne spille sammen. Nei, da fikk det vært type.
1: Nei, det er altså musikalsk var han, og hørte det. Men, ja, og grunnen til at de fikk den lyden da, på riffet Kinks, det var for at de har herjet litt med denne høytaleren.
0: Ja.
1: Sånn at den var sprengt omtrent. Men var revnet.
0: Mm.
1: Så da fikk de, nei, ikke sånn flopp-flopp-lyd, men det ble forvrenging av den. Ja. Og da fikk de den der lyden.
0: Ja.
1: Men mens jeg snakket om Tano, så var jeg Bjørn Snell var nedom til meg nede, mens vi satt utenfor, for det var jo fint vær nede i fjæra.
0: I dag, ja.
1: Og da, mm-hmm. Ja, og da sa han jo at han troff en kompis, en, som var nede i båten sin, en cabin cruiser. og da snakket han om det, at ja, nei, husker jeg at han kjøpte av han fyren, han kompisen, den Bjørn, han kjøpte av en alle Kings-platene han hadde. Det må jo være i slutten av 60-tallet. De hadde jo gitt ut så mange platter av Kings, så det var ikke en helt stab, eller var det 3-4 stykker, kanskje, kjøpt av en Bjørn. Og var det snakkende som trenger han der at Kings, og de sin Bjørn er at man kan ikke spille i Kings-platte i kveld, da. Og sende helsning til han med cabin-knuseren som han traff. Han ville ikke si noen om.
0: Nei.
1: Så derfor så tar vi med det på kjøpet.
0: Ja.
1: Her er You Really Got Me med The Kings fra 1964.
0: Vær så god.

0: Rayman eller sånn bandet hit, og det var veldig, veldig originalt.
1: Ja.
0: De brukte å være sånn oppvarmingsband på sånne konserter for duvopband. Og han fortalte at mens de var oppvarmingsband, så gjorde de noe ferdig i sitt oppvarming også. Men det var, når de kom inn til det duvopkoret da, så skulle jeg synge, og de hadde jo ikke med seg orkester, så jeg måtte gå et bånd i bakgrunnen, og til jeg hadde på rygget til å ta, så fikk jeg en beskjed om at du må spille litt pause på gitaren sånn, til folk. Og satt den og bare slo noen riff og fond på. Og så broren oss var med i det bandet også. Han kom, tok av mikrofonen, for det var vist bare vokalen som var mikket opp egentlig til folk. Resten var sånn, sånn akustisk bakom. Og så stoppet han mikrofonen borti gitaren hos.
1: Mm-hmm.
0: Og så tok han linkgreie der, og så skrudde opp full styrke på lyden. Og det ble jo en forferdelig forvrenging. Men det verste av alt da, for at ingen som brydde seg, nesten ingen som klappet til det oppvarmingsbandet jeg mente opp på, det du oppgrav. Der reagerte ungdommene i salen. Og i helvete etter det her, men stakkars dem som hadde arrangert det, de visste ikke hva de skulle gjøre for å få skrudd den ned, for det var vanskelig å komme seg på scenen, og han fortsatt med til den forvrengingen, og ungdommene helt tullet, for det skulle de ha, og det visste at ut på, etter at de var ferdige med andre hånd, så forlangt folk her, ungdommene, at de skulle ha kommet frem og gjøre det samme igjen, og så fant jeg låten som han jo ga ut på plate, det var i går, jeg satt og kikket på det, og den hette Rumble, han hette låten, han kalt låten for Rumble,
1: ja.
0: Og det var den første gangen en låt, en instrumentallåt, ble nektet og spilt på radioen, borte i USA.
1: Så det er ikke tekst engang som gjør at de kan...
0: Nei, det er ikke tekst. Nei, men låten var så skummel og fæl, mente de der flyttepussene som satt og bestemte alt. Og det skal ta så stygt å ta, skal ikke få lov til å spilles på radioen. Og det er farlig for ungdommen, for de kan, det kan påvirke dem til å begynne å begynne gjenga med tre grønner.
1: Ja.
0: Hvor de hører noe musikken. Og det er jo senere tida har blitt laget mye filmsnutter, der det er folk som er i bakgatene i svart-hvitt, og de møtes to gjenger og med kniver og slagvåpen, og så der. Så den fikk navnet sitt der, for det er jo... virka jo motsatt på at folk begynte å si det, og de bare låt den spelten på radioen, så var det ikke ordet, men de begynte å si det at det er farlig, da, gjenga. Det ble jo det at uttalelsene til dem som nekta det, de laget jeg jo til, da.
1: Mm.
0: Skal vi bare kjøre noe låten? Og låten der, den fikk en høre etter hvert han Jimmy Page fra Led Zeppelin. Og han ble helt tullet etter låten, for da er det noe av det tøffeste han har hørt sånn, at han ikke har hørt den tidligere da. Og han gjorde den på en sånn Grammy-opplegg. Han, Jimmy Page, så tok han den låten der med forvrenging og hele greia. Men forvrenging her, jeg synes ikke så mye forvrenging, men det var det den gangen da. Skal vi bare høre den?
1: Ja.
0: Før vi snakker med jeg, er jeg tørst nå.
1: Ja. Ja. Rumble fra 58 i US-utgave. Det her Link Ray instrumental altså. Spent på riffer nå da. Skal vi se.
0: Ja.
1: Der.

0: Ja, Link Array, jeg må si det, Per, etter dagens standard så var det jo veldig mildt det hele da, men jeg skjønner jo at det var en furore når den kom ut på 50-tallet.
1: Ja, og han holdt jo på til langt, jeg vet ikke hva tid det var,
0: hva
1: tid var det?
0: Hva sa du, 2006, ja, i Danmark, ja. Han gifta seg med en dansk kvinne, fikk, hun hadde i hvert fall til sammen 9 barn, og så stoppfullt av barnebarn, hvert fall han døde i 2006.
1: Ja, ikke så mange av de. Jeg tror nå far min og søsken, han var 14 til sammen, tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Eller 13, 14.
0: Produktiv.
1: Ja, ja, det er jo ingenting.
0: Nei. Ja. Beatles.
1: Ja, det er jo dem som sier det, og mye Beatles. Ja, det var Beatles som var først med Heavy og søstre der. Ja, mulig det på deres måte. For de hørte jo ikke på andre enn Beatles, og det var jo dem som skrev da. Fikk de peke. Litt artig å stikke litt, kanskje.
0: Hvem er du stikk da, Per?
1: Nei, jeg stikker jo til dem som er helt Beatles best. Beatles. Nå kommer det jo en ny plate med Beatles, eller ny. Robert Soul kommer vel ut for 10. gang i en ny versjon, og det skal jo folk ha. Selv om de har det sikkert fra før alt sammen. Både låtene som kalles ny, de er jo kommet ut på bootleg, så finnes jo alt. Men skal ha. Du skal vel ha, og du også, eller?
0: Nei, jeg kjøper ikke så mye Beatles, mener du.
1: Nei, jeg kjøper ikke Stones som kommer ut remaster eller remixer eller noe. Jeg tar det jeg har, jeg. Det har jeg glemt av å tømme meg Guinness, men det må jeg gjøre etterpå nå. Ja. Hva var vi snakket om?
0: Beatles,
1: ja.
0: Og det er Helter Skelter.
1: Helter Skelter, ja, for at en Paul McCartney, som snakket med Pete Townsend, og de var jo gode venner, og så sier han, vet du, nå har vi gjort en så feit og så rå plate, låt, at det, jeg tror det er noe verste som har blitt laget, som Pete Townsend over hardt. Ja, Paul McCartney hørte på den, hørte sikkert monoversjonen, for den er jo tom. Den der låten til Pete Townsend og hun, da. Hva heter det? Mil etter mil? Miles? Nei, hva er det, ja? I can see for miles, ja.
0: I can see for miles, ja, med det hun, ja. Ja, bra det.
1: Ja, og jeg, men hører jo i mono folk hvis de skal høre det, at hun er tuff. Men Paul McCartney sa, nei, den skal jeg gjøre verre, ja, sånn. Derfor så skrev han og laget han det helter skelter. Ja, tuff låt, og der får han hyl litt, sånn som han gjorde i begynnelsen av Beatles-karrieren. Der hyl han mye, vet du, og sang sånn coverlåter av Little Richard og sånn sånn der. Så endelig så fikk han komme ut av skale. Paul McCartney hadde vært langt inn i. Og den der låten var jo godt likt av alle, men dessverre så han der Mason, heter han Mason borte i Amerika, så drept, og den hippie-opplegget, han
0: Mensen, men du?
1: Mensen, ja. Han, Mensen, han fikk bare klokken sin til å gjøre seg dra på han. Og han trodde jo at, mente at Helter Skelter, det var en hemmelig beskjed til han Mensen, han trodde om seg selv, og at det betydde at her skulle han renske ut rasa.
0: Ja.
1: Så han var gæren. Ja. Det var det som dro ned mye. Så,
0: når du er syk i hodet, så tenker du sånne tanker sikkert.
1: Ja, da mer ta seg hjul i stedet for det.
0: Ok, yes. Litt rock'n'roll fra The Beatles.
1: Ja, rock, som jeg kan teste. Ja,
0: 68, Helter Skelter.

0: da ma figlia.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
5: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Japp. Det var artig du
6: kjører. Ja,
1: det er artig. Hvem som fikk blisters på fingrene nå?
6: Det var en Ringo. Så han slo litt hardt på trommene og så strelle mot ham. Men faen, jeg måtte han og skrudde opp lyden på trommene hans da, for jeg hadde noe langt i bakgrunnen i øret mitt. Så derfor jeg savner monoen, for da får du bass og tromma i midt av bang, skikkelig trykk ut av det. Så kunne de spart seg med nere bakover teipene som de meldte på slutten, for det gjorde ingen hardrock-band.
1: De feida ut og feida inn igjen, det var litt merkelig.
6: Ja, ja det var, men det måtte være sånn Beatles var Beatles den gangen. De,
1: vi skal over på den andre siden av England, og da er vi oppe i Newcastle, og de er med oss.
6: Ja, der oppe må vi nå, ja. Ja, vi skal ha... Animals var litt... Det var jo et blues-rock-band, og trofast til det, egentlig. Men mens de var under han Mickey Mouse, så, som manager, eller producer og sånn, så var det han som fant ut hva det slåte de skulle spille inn på som singler, for de skulle ha oss selv. Og da var han bestemt, han var jævlig god til å finne ut låta han, Mickey Mouse da, til å si at de må spille dem. Den, det hit, hjalp da ikke å få hit, de fikk da ikke betaling for det. De hadde ikke noe igjen for det, vet du, de var bortlagt.
1: Det var brutalt.
6: Ja, det var brutalt den gangen, ja. De var jo blokk, det var derfor de oppløst bandene sine mange. Det var ikke noe igjen. Ja, Animals da, de brøt jo med hånd og fikk seg et nytt plateselskap som de ga ut i England, ei LP-plate, og borti Amerika så kom det vel ut to. En av kom ikke ut i England, kanskje de hadde en bedre kontrakt borti der da. Kom de ut med ei singleplate i samme renge liksom da, som de var litt hardere enn de forrige Animals-platene, med mer hardere. Den er jo litt sånn hardrock i seg selv, den der og der da. Så vi kjører Inside Looking Out, ble ganske grei hit, kom på en tiendeplass eller sånn, men ikke på første som de var vant til å ha da.
1: Ja. Og med det så er vi ferdig med 60-tallet, eller?
6: Nei, det er vi ikke.
1: Nei, ok.
6: Kapokkeren? Ja, nei, de må bare smøre deg med tålmo.
1: Ja. Det er ingenting med det å gjøre, men greit. Her er det gjerne med oss som er Inside Looking Out. Sit here lonely like a broken man. Sell my time and don't I

0: Inside Looking Out, The Animals.
1: Ja, det var hardrocken deres.
0: Deres bidrag.
1: Ja, deres bidrag. Må ha med det, vet du. Ja, men en kjente navn nå. Kanskje bare holdt på med
0: Beatles og
1: ukjente. Sånt.
0: Ukjente som Beatles.
1: Ja, som Beatles og sånn, ja. Han var heldig i Beatles at han fikk være med nå. Det vi har med Stones også. Men ja, de er ikke hardrock.
0: Sier jo det,
1: ja. Ja, men de er jo ikke hardrock enda. Det er jo ingen som spiller solo-gitar og dem, vet du, så, sånn sett, som trengers. Vi skal over gata for England. Nå skal vi over til rett
0: over gata. Over dammen, holdt jeg på å si, over den likje dammen.
1: Likje.
0: Nordsjøen, da.
1: Ja, nei, det er noe en kanal, da.
0: Engelske kanal.
1: Holland.
0: Nederland.
1: Ja, Holland, det er artig. Det er like meg i Amsterdam.
0: Det var der, ja.
1: Ja, der så tok vi oss inn i Åstri, gamle Grønne Løken. Vi tok oss inn på hotell i Red Light District. Ångrer ikke et sekund.
0: Jaha.
1: Gud hjelper, så kult å være nede her. Ja, det var Helsingfors gode restauranter. Overalt der, og jeg glemmer aldri den argentinske restauranten vi spiste på, så det var noe av beste biffen jeg har spist i mitt liv.
0: De er kjent, de var, kjent for det, ja.
1: Ja, og da var jeg ute og ta seg en kaffe, og en røyk, da gikk vi på koffeshop.
0: Okay.
1: Og koset oss, eller så gikk vi på bar og pebba over og nei, for en plass og
0: finne frem. Når
1: var
0: det
1: hva tid var det? 2010-2009 eller noe sånt? 10.
0: Ja, var det forbindelse med en konsert, eller det var bare tur?
1: Nei, det var bare noe vi fant på dagen før. skal vi fære til Holland?
0: Ja.
1: Amsterdam, ja. Mm-hmm. Og så kikket vi på sånn, det var jo kommet nettsida den gangen. Det var jo, meldte vi oss på, og så, nei, det var den 2-3 dager før vi skal få oss flybillett. Og,
0: ja, det flytter, ja.
1: Hvor da går det?
0: Ja.
1: Ja, ikke noe, jeg kan ikke gå nedover, og ikke ta bil, for da blir vi jo dritvei.
0: Kom du i kontakt med noen folk da?
1: Ja. Men hva vi snakket om, det er jeg ikke sikker på. Det var veldig koselige folk der, men ja, hva vi snakket om, det var mye rart. Yes, nok om det. Det var Golden Earring vi skal spille.
0: Mm, de er kjent for noen låter, ja.
1: Ja, de er jo... Er de?
0: Ja, de har jo...
1: Golden Earring, ja. Visst, de, ja. Det var dem. Det var rett det. Jeg tror det var feil her nå. De var jo, det kom jo en del uten, sånn, ikke var amerikanske vanligvis, vet du, så kom de fra England og Amerika, og noen fra Irland og Skottland og,
0: nettopp.
1: Og sånn. Men så begynte det å komme utenfor Britain og Amerika, det var Holland og Tyskland.
0: Ja.
1: Jeg hadde noen i Tyskland, det var krautrock, kalles, nei, det var ikke, det ble kalt for det senere. Hette ikke krautrock den gangen, i slutten av 60-tallet.
0: Men de sang jo på engelsk alle sammen da.
1: Ja, de måtte jo det jo, det var
0: ja, ikke godt. Ja, måtte, men det ble jo sånn da.
1: Ja, men altså, du, den gangen så måtte du sung på engelsk, altså, for det var jo bortkastet.
0: Nattom.
1: Det var jo bare å gi opp. Og det gjorde jo alle her i byen, de sang jo ikke på norsk bandene herifra, eller de sang jo på engelsk, selv om de ikke visste hva de sang om så mange. Så det var dårlige mikrofoner og dårlige utstyr da, så når de ikke kunne tekste, så ble det så last og blad, og alle trodde at de sang engelsk og sånn. Det var en, det som fortalte meg ta, det var en hendun, at når de ikke kunne tekste, så lot de som de sang på engelsk. vi skal høre en låt av, jeg har ikke noe kjent en navn egentlig med gjengen i Golden Earring, for det var, det her var jo, jeg hadde jo ikke plata den gangen, jeg hadde jo ikke råd til å kjøpe alt, jeg hadde råd til å kjøpe en Rolling Stones-plate-LP og sånn, når hun kom ut og måtte spare lenge, og så kunne jeg ikke begynne å kjøpe på alt, da jeg var vel borte i Led Zeppelin, kjøpte jeg den første, ja, det gjorde jeg. Men videre utover så måtte hun på fest hjem til folk og høre det. For det var jo noen som hadde mange forskjellige, og her, han kjøpte en tuffer, hør her. Da gikk det ikke an å sette på en popplate imellom, altså, for at det var kommet så langt i byen her, og så at vi skal høre på, ja. Skal være med på festen, så skal vi høre på. Og det var vi med på, og Golden Earring var en av de grupperne som var blant samlinger til folk som hadde fest. Låten, den heter noe sånn som The Song of the Devil, Devil's Servant.
0: Songs on the Devil's Servant, ja.
1: Det står. Ja, ja det står det, ja. Jeg vet at jeg hørte henne, men det var bare på fest.
0: Ja, det er nok det.
1: Det er nok, ja. Ja. Sitt fast litt rann i hodet.
0: Nettopp.
1: Ja,
0: vi hører på den. Det er Golden Earring.

0: Og James Gang, det og Lost Woman.
1: Ja, det er tøft altså. Nei, det er så tøft.
0: Og noen klisjeer der, men sånn er det noe litt bass-solo og trommesolo, men ja, det var sånn på 70-tallet. Ja.
1: Det skulle da være sånn som det der. Herregud, og det er bestående, for at de må få vise seg frem.
0: Jo, det var, vise, altså, de gjorde det en gang en del.
1: Ja, det er bassisten og trommene, de er liksom kompe. Ja. Så skal være bakom, og så er frontfigurerne som styrer, men her er jo tre frontfigurer. Mm. Så det er jo steinetøft.
0: Ja.
1: Håper jeg har likt seg folk som hørte.
0: Ja, vi skal ha litt uteliv nå. Vangskutene, de spiller på Virumbrygga i kveld på Innlandet. Så har vi Nearly There, som spiller på Kulturfabrikken i kveld. Og så har vi The Sickening, som avslutter på Kulturfabrikken i morgen lørdag. Og på hjørnet så er det Craig Stewart, fredag og lørdag, klokka 23 går han på scenen av det. Og så har vi Tordenskjold, det er Delene Herskedal og Tommy Hatrem da, som spiller fredag og lørdag. Det står i helga her da, men jeg regner med at det er fredag og lørdag, i hvert fall. Ja,
1: det er fredag og lørdag.
0: Ja.
1: Da har vi glemt av en plass, Forspillplassen. Forspill, og det skal jeg på Forspill i kveld. Når vi er ferdige, det er forspill klokka 12, ja. Det blir jo å begynne på 75. Og der, musikken der har vi ørene våre, så lager selv inn i hodet hos.
0: Det er prateplass det også.
1: Det er en prateplass, ja. Prat og prate, rop inn. Hører jeg. Den, det er litt akustikk nede her som ikke er helt... jeg må klage på den, ja. Det jo, setter jo folk med tinnitus og plages litt, tror jeg. Og ikke bare det, men dem som står på, så bare sier det at får de fiksa det, så blir jeg knallebra nedpå, så det er så artig å være her.
0: Akustikken også?
1: Ja, det er altså det, og du kan jo tenke deg når det blir 100 stykker å sitte og prate, og så blir jeg litt rann, og jeg skulle prate litt høyere, for at de hører nabobordet, og så blir jeg høyt og høyt og høyt, og så blir jeg sånn ekko, babab.
0: Ja, ja.
1: Jeg får ta det som det er.
0: Take it as it comes, ja.
1: Ja, det er det jeg har til å gå. Ja. Mm. Du, vi skal avslutte 60-tals opplegget vårt.
0: Mm.
1: Og det er ikke heavy, men jeg fant en plate som vi ikke har spilt på radioen før. Vi har spilt låten, og vi har spilt den mange ganger med to forskjellige band. Vi har spilt den med Jefferson Airplane, som Jon råkjent da, det er dem som fikk suksess med.
0: Så det her er originalen vi skal spille nå også?
1: Ta er originalsingler.
0: Nettopp.
1: Og det er Great Society. Vi har spilt med Great Society, men som live-opptak da, for en konsert. Da er det sånn som ble innspilt på plate, singelplate, i 1966 og kom ut. Da var jo Grace Slick med i det bandet.
0: Ja.
1: Og,
0: hvor stor er forskjellen da?
1: Fra Jefferson Airplane og til det, det er stort, ja, det er jo mer, det er jo, du hører jo at det er, det vi skal høre nå, det er kjellarband, for å si det sånn.
0: Ok, garasjerock.
1: garasjerock, ja. Garasjeband, og de brøt jo sammen, de orket ikke holdt på lenger, det var jo fra San Francisco, den gjengen der da, så det var jo en million sånne band som var her. Og en lederen da, han heter jo Slick. Hun var ikke gift med han, hun var gift med broren, og han jo var med i bandet, og folk som ser på underplatene, så står det Slick på, som har laget henne. Men det står en G, tror jeg, i stedet for C. Nei, Grace, ja, det står en J i stedet for en G.
0: Mm.
1: Men alle så jo ikke det. De så bare Slick, så trodde jeg det var Grace Slick som laget han. Men det er han, gitaristen. Og han ble jo så, var jo en særing da, så han sier, nei, jeg orsker ikke mer, ta her, jeg setter India og forsker i indisk musikk. Og har mye rare folk den gangen her, borti San Francisco.
0: Utvidet Gud, horisonten hjelpe. Sin til hus.
1: Ja, det var så fargerikt at faen, jeg skulle ha vært der den gangen. Vi skal høre den der, hva heter den med Jefferson Airplane?
0: Somebody to love, ja.
1: Sommon, ja, men her heter en Sommon til lov.
0: Ja, riktig.
1: Ja, de forandret seg somebody til lov på Jefferson Airplane.
0: Nettopp.
1: Men den heter Sommon til lov. Men den gjør akkurat likadan da. Kanskje litt rann tekst da, vrengt på og sånt.
0: Nettopp.
1: Så derfor, mange, jeg jo sa ikke det, det sto hva det gir slik på Men hvis det står grej slik i tillegg, så er det bare for at titelen ble forandret til sommer.
0: Det du prøver å si nå, er det hun som har skrevet låten?
1: Nei, det er han.
0: Det er grej slik, ja. Ok, greit.
1: Ja, mm. ja det er han, broren til han jo var gift med.
0: Ja vel.
1: Som heter slik, og heter ikke slik og grej slik.
0: Nei, med, ok. Grey Society, 1966, her er Someone to Love.

0: Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
2: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
0: Og vi er tilbake og skal fortsette med amerikanske rockegruppe som var med i filmen Silence of the Lambs.
3: Oi, var det det?
0: Ja, Inagada Davida.
3: Ja, det var jo, ja, det stemmer. Den er jo bare tøff å ha tatt med, men nå er 17 minutter.
0: Ja.
3: Jeg har tenkt på det, men så var det 17 minutter. Men det må finnes en sånn kortutgave, men du mister så mye, for den låten må høres på i 17 minutter også.
0: Jeg prøvde å komme på hva Silence of the Lambs heter på norsk, husker du, Per?
3: Lammets stillhet.
0: Nei, det var nattsvermeren.
3: Åja, det var jeg.
0: Ja, det var det, jeg kom på. Husker jeg.
3: Ja, riktig, det var jeg.
0: Ja. Men det er den gruppa jeg har hørt for, vi skal høre på.
3: Ja, ja. Og jeg finner den ikke her. Jo, det er Easy Rider. Det er så mange låter som heter Easy Rider Bird, så at en Easy Rider og flere som hadde, men den her er helt annerledes.
0: Ja.
3: Easy Rider, det er jo en sang om, selvfølgelig om en motorsykkel. En mann på motorsykkel da,
0: som
3: er Easy Rider. Så. Vi får bare høre på den.
0: Det er ingenting med filmen der, altså?
3: Nei. Kommer det ut at filmen er en del, for at den der er fra, hva gjør man det? De er fra
0: 70-tallet?
3: Ja, det er bare å finne den her på lista mi. Den er fra 1970,
0: ja. Ja.
3: Og da den kom ut. Ja, ja. Ja. Ok, men jeg er ikke med på filmen, hvertfall.
0: Nei. Ok, vi hører på den. Iron Butterfly og Easy Rider, Let the Wind Pay.

0: Babe Ruth, engelsk band også, og Wells Fargo navnet på låten fra 72.
1: Ja, da har jeg satt og hatt sånn skriving her. Vi sa jo at vi hadde ikke noen norske rockeband, eller band, heavy band i Norge. Det stemmer vel ikke, Anita Dahlen. Hun skriver ivrig når vi gjør en feil, vet du. Bra det, ta og arrestere oss. Jeg trodde at sånn som Titanic, de ble jo fra Beatniks og rest til Frankrike, og ble ikke riktig i begynnelsen, men de kallte seg for Titanic etter hvert da. Men de var nede, de holdt jo på med dansbandmusikk, og så strev spilt nede i Frankrike, og så fikk de inn en engelsk vokalist.
0: Ja,
1: og da ble jeg litt mer fort igjen, og fikk opplegget, men jeg trodde det var 70 da, men hun skriver at det var nei, det vil jeg ikke si, hun påstår at det heavy musikk de spilte i slutten av 60-tallet. Og så var det gruppa Aunt Mary, og de spilte heavy, de var fra Fredrikstad, og spilte heavy altså i 69. Og det må jeg bare si, at da har du sikkert rett, Anita. Godtar den, bra det. Jeg var ikke så bevandret i den tiden der, med det akkurat det der, for da, hva vi gjorde den gangen, vi var frustrert og tenkte bare på en ting, og det var jo høne. Så ja, godtar den, Anita, bra utskriving. Så da har vi tatt det til Anita. Anita har sikkert rett.
0: Ja, så du fikk en kaktus der da, Per.
1: Ja, det fikk jeg en kaktus, men vi skal spille av kaktus nå, takk.
0: Ja, det var derfor jeg sa det.
1: Kaktus, amerikansk band.
0: Ja, rock.
1: Hard rock.
0: Hard rock.
1: Heavy rock da, hard rock, heavy rock. Hard rock, så begynte jeg med å si i Norge, ja, men vi kalte det for heavy den gangen.
0: Ja.
1: Hard rocken var jo noen norske folk som begynte å si at vi skal snakke norsker. Så heavy rock. Kaktus, amerikansk, lurer på, jo, jeg vet ikke om jeg var en power trio det også. Ja. De hadde i hvert fall to stykker med fra Vanilla Fudge, som gikk ut av Vanilla Fudge, og det var bassisten og trommisen.
0: Ja, Bogart og Apis, eller Apis, eller, ja.
1: Jeg sier Bogart og Apis, ja.
0: Ok.
1: Hva faen var det som bryr seg om det? Det var jeg var sammen med som kalte meg for Vokobo. Selv om det ikke stemmer, så har det ikke noe å si hva det vi uttaler. Det får bare være. Bogart, Bogart, hva vil jeg si som det heter? Bogart?
0: Bogart, ja, det heter ikke Bogart, men Bogart, ja.
1: Bogart og Apais, som du sier.
0: Ja.
1: De ble jo med til Jeff Beck i Jeff Beck Group,
0: ja.
1: Etterpå til det her da. Men de altså, som Vanilla Fudge, det var jo et heavy opplegg, selv om det var kanskje like mye prog, men det var steinetøft, og en gjengen der dem og, ja, de var tøff og kaktus jo, jeg mener det var en power trio, ja. De skal vi høre nå,
0: ja.
1: Husk ikke hva låten ditt er.
0: Swim.
1: Swim, ja, Swim. Mm. Det er live-opptak da.
0: Står ikke det, men vi får se.
1: Nei, jeg har ikke skrevet.
0: Nei.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Det snakker om ja. 1971 i hvert fall. Her er Kaktus. Kaktus. We gotta do a boogie called Swim. To get them socks a-rockin', baby.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Helt fra gammelt av satt møringen.
3: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss i butikken.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
5: Hei alle sammen. Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
6: Grønne Løka.
5: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
7: Ja da, det var litt reklame og påminnelse om den beste rockemusikken her på Grønne Løka.
8: Ja, vi får lage en ny reklame om tredjere også, for at jeg har ikke sånn stemme lenger. Jeg høres litt fin ut der, litt velsomt.
7: Ja, du må for god Gud ikke se høres fin ut, Per.
8: Nei, men jeg kan jo ikke gå rundt på byen og si at sånn høres jeg ut, for at jeg er jo ikke sånn. Vi skal lage en ny ei.
7: Luksusproblemer, herre, ok. Edgar Bråten Band?
8: Ja, de var her i byen i 1972, mener jeg.
7: Ja.
8: Og spilt for Folkets Hus.
7: Ja.
8: Hva var det? Og han, Edgar Bråten og bandet, de var blodrev. Det var radikale folk, de var blodrev.
7: Ja.
8: Og hvertfall mot den engelske regjeringen og alt det der.
7: Tory, eller? Og
8: hæ?
7: Og
8: ja, alt.
7: Ok, det er mot alle.
8: Mot alt som var konservativt bort i England, og det hadde de i teksten sine, og de hadde en singelplate ut som gikk fullstendig løs på regjeringen bort her.
7: Nettopp.
8: Og de, hver gang de hadde konserter, da, så visste de at det var mange folk som ikke hadde penger til å komme inn, så stilte de opp utenfor der de spilte, og dro med seg utstyret sitt og spilt gratis til dem som ikke kom inn, for å fremføre den låten der. Og jeg husker ikke hva han het, men det var noe et eller Up Yours, ja, han het. Og sikkert nekta og spilt overalt, jeg har ikke sjekket opp det. Ja.
7: Det er også to brødre her, så er det Edgar og Steve Broughton.
8: Ja, de spilte jo sammen hele tiden, og så er det han som var med helt til de sluttet. Men så hadde de sånn reunion senere da,
7: ja.
8: Og da kom en inn søn til Nidgar og var med på keyboard.
7: Ja.
8: For de var ikke plutselig et powerband, de begynte å bli gammel.
7: Luke heter han sikkert.
8: Heter han Luke?
7: Eller kanskje det er Steve som er sønnen, vet du ikke?
8: Jo, han er sønnen han som kom med,
7: ja.
8: Senere.
7: Det kan være Luke det da, ok.
8: Ja, Luke.
7: Skal vi høre på han?
8: Ja, vi hører på han. Det er litt sånn sapp. Bapprega, eller hva heter den andre, når det er en Captain Beefheart opplegg, og
7: sånn,
8: med stemmen,
7: ja.
8: Og så strøy, og det er flere som snakker opp, som bare treffer ut, og spiller litt Edgar Bråten, vi var på konserten og greier, vet du, sånn ungdommer, de er ikke mer enn 60 år da.
7: Ok, vi hører på dem, Edgar Bråten Band, her på Løkan, og låten heter Old Gopher fra 1970, vær så god.

0: Edgar Broughton Band, sint protestrockter fra 70-tallet, Old Gopher.
1: Mm. Vi skal avslutte den såkalte klokka blir 10.
0: Ja, ja, du på overtid som alltid.
1: Jeg på overtid nå. Vi skal avslutte med Ray Kuder. Og ja. En låt, en Elvis-låt, altså jeg vil ikke ha med Elvis, så blir det en Elvis-låt. Fra 1979. Men ja, det var, og det her det første popplata som noen gang ble spilt inn fullt digitalt. Mm. Det er sånn, de brukte ikke spolebåndopptakere lenger, de brukte digitalt opptaksutstyr, og den der kom jo ikke ut, det var jo ikke funnet opp CD-en enda. Så CD-en kom ut da, så var den helt digitalt. Så tar jeg første platte, altså innspilt i digitalt, og de første CD-platene med popmusikk begynte vel å komme i 84 eller 82, og en av de fineste platene da, som var innspilt digitalt og planlagt og gjort på CD-platte, det var Brothers in Arms med Dire Straits.
0: Mm.
1: Så den er fullt ut der.
0: Var det 84, tror jeg?
1: Mm. 84, ja, første CD-en på pop da, som kom ut. Og det er, da var brytningen kom, og da var jeg egentlig slutt på LP-platten. For at du kunne jo ta i CD-platte, og ta i jo uten at du
0: utsynet. Vi sendte jo LP mange år etter da, men...
1: Ja. Jeg hadde ikke CD-plattspiller før i 1990, 92 kanskje, nei, 90, ja, kjøpte jeg meg en CD-spiller.
0: Tok det så også lang tid,
1: ja? Ja, jeg tok lang tid med meg, jeg hadde LP-plattene mine, og det var ikke så god, og jeg må ha dyrspillere til å begynne med. Men, og platene, CD-plattene kostet jo like mye som LP-platte.
0: Ja, vi var det, sånn cirka, kanskje ja, litt dyrere, men ja, nei.
1: Hvem dyrere, ja, kanskje.
0: Kanskje litt dyrere, det var mye import ut og sånt. Japan var tidlig ut, så vi importerte utgivelser fra Japan. Og,
1: ja, men det var jo billig å fremstille dem. Men de tok jo betaling, og artisterne fikk ikke noe mer enn de var på hjelpeplottet, så det gikk jo til dem som laget dem. Så de tjente jo store penger på det etter hvert. CD-industrien. Men alt kom på digitalt da, etter hvert. Rolling Stones for eksempel, de ga ikke ut sin første heldigitale innspillinger. De var imot den. Keith Richard var forbannet på. Helvete, det går da ikke an. Altså, hvis vi spiller inn digitalt, og gjør en feil, så fikser de og setter inn en tone. Så det er irritert han. Det skal være rått. Det skal være sånn som vi spiller sånn. Og, men jeg måtte ha krypt det korset og begynne å spille inn digitalt dem, for jeg, i studioen da, så fant jeg så ikke bondopptakere lenger. Så vi skal kjøre den første, absolutt første digitale innspillingsplata med Ray Kuder. Og det er fra Alpen Bop til Udrop. Han mener at den ser ut sånn at den med sånn et rosa trekk, eller et rødt trekk, jeg husker ikke. Det var noe rødt rundt det, i hvert fall. Låten, en Elvis, gammel Elvis-låt, og det er Little Sister. Så den da avslutter vi grønne løkarprogrammet, og så blir jeg ønskeplata etterpå.

0: Hallo, det var Muddy Waters med The Blues Had a Baby Named It Rock and Roll. Da har jeg Kyrre Einarsen, Per. Hei alle lykka fra Plankebyen, vil jeg høre en låt av Roy Orbison, som ble utgitt i 92. Det er låten Drove All Night, I Drove All Night, ja. Det vil jeg selvfølgelig gjøre for deg, Ann-Cecilie Sjøsetter Klevende, skriver han. Ønsker alle ihop en krutt god helg, som heter deg, Kyrre.
1: Ja, og legg til deg, og takk for sist, jeg traff dem ut.
0: Ok.
1: Koselig kveld.
0: Ja.
1: Sånn er jeg å treffe folk.
0: Ja. Roy Orbison, I Drove All Night.

0: Ja, det var en Kyrre der, det Kyrre, som har vært ute og kjørt hele natta.
1: Ja, ja, det har jeg vel ha gjort, hvis det var han.
0: Ja.
1: skal vi se, heia Stine, Stine Lilleland skriver igjen. Men ta jeg for morsi da. Endelig fredag igjen skriver hun Stine Lill, nå skriver hun sånn uten at jeg får problemer å lese og holde med det ordet. Det her ønsket kommer fra mamma, som ønsker seg Chaka Khan og låten Walking in the Sun. Og da får du, Laila, som og mamma da, og Ole, kos dere ja. Med den låten her.
0: Det her er Chaka Khan sammen med Rufus da, Per.
1: Rufus var ikke...
0: Og det er Benno hadde.
1: Ja, men var det var ikke det norske bandet?
0: Nei, nei, det det ikke. Amerikansk band, sikkert.
1: Enten det eller tysk.
0: Tysk, ok.
1: Ja, nei, ikke sikkert.
0: Nei, her i hvert fall Walking in the Sun. Chaka Khan og Rufus.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
5: Da har vi en Hein Holten som skal presentere oss for en ny artist. Hei igjen, Løka. Kan dere spille Summertime Thing av Chuck Prophet? Har aldri hørt om fyren før, nå I det siste. Har laget utrolig mye bra musikk. God helg til dere og lyttere. Ja, vi skal høre på Chuck Prophet, altså navnet Summertime Thing.

0: Ja.
1: Det var Bob Dylan, ja. Going, going, gone live.
0: Jeg synes at han hadde god stemme, det er han Bob Dylan. Ja. Han gikk jo både høyt opp og sång rent.
1: Høyt og lavt.
0: Så tar jeg, ja, både høyt og lavt, skal jeg si. Nei, så var en god låt.
1: Ja. Gunnar Børseth, atre er det helg, atre himmelen grå, ønsker låt den her fredagen, vet noe jeg har sett mye av i det siste, Damer i regn. Og artisterne bak det er Kåre Virud, Jan-Erik Wold og Telemark Blueslag. God helg til dykk alle, skriver en Gunnar. Så vi skal høre en låta som altså heter Damer i regn.

0: Ja, det var altså Damer i regn, Kåre Virud, Jan Erik Vold og Telemark Blues.
1: Eller vi kan...
0: Ja, blueslag var det vel.
1: Ja, eller vi kan kalle Everybody Must Get Stone, for det her er jo en Bob Dylan-låt.
0: Det var en Dylan...
1: Ja, kom fra Alpen Blond on Blond. Herregud, vi sa ikke om det når fyreren begynte, ja, men vi kunne høre Everybody Must Get Stone. Ja, det er Dylan. Kjempe. Ja. Artig å høre på norsk.
0: Du skal... Jeg vet ikke
1: om det er sånn stein, han mente han Bob Dylan. Men jo, vi skal over til en Alf Jørgensen, Luka.
0: Jep.
1: Åh, en flott låt han ønsket seg, vet du. Ønskelåt, skriver han. Mister, you're a better man than I, heter hva det, men begge dele, kanskje. You're a better man than I, skriver han. Med Yardbirds. Hør, bør... Hør, hør i nord og i sør, for nå er det grønne løkka igjen. Hei på med barnetimen, han jo. Hør, hør i nord og i sør. Det var sånn. Var ikke barnetimen, eller var ønskekonserten?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, du, for det gikk i kortbukse og langstrømpa en gang, eller det tar hva for oss. Men den Yardbirds-låten her da, den er det en i hvert fall delvis gjort sånn innspilt flere plasser men, borti USA men den mest viktige plassen han var da og innspilt de låten her det, de tok jo med seg teipen og satt på lyd der og skal vi synge inn i det studio og sånt der for å få mest lyd og det var han Sam Phillips han som fikk en Elvis frem i studioet til Elvis eller Sam Phillips Studio Sun Studios men det var hette var det ikke Sun Studios lenger da for en sent var det og Sam Phillips var produsenten her da låten er skrevet av Mike Hugg fra Manfred Mann han var gode kompiser Manfred Mann og bandet der og Yardbirds for at Ha Said the Clown for eksempel det var Manfred Mann som hadde i England mens i USA så var det Yardbirds som hadde en så singelplotte så de hadde et godt forhold de to bandene der men låten Mister You're a Better Man Than I den er en av de fineste låtene jeg vet om baksida til Shaped of Things som var en stor hit
0: Ja.
1: Kjør låten bra valg, Alf.

0: The Yardbirds, Mr. You're a Better Man Than I.
1: Ja, var han ikke kul da?
0: Jo.
1: Fan, tenk på det, 1965 og god lyd. Jeg hører jo det at den innspatt i Amerika, vet du, og Boston og Trommann kommer litt godt frem. Og... Nei, herlig låt altså, det det altså. Og... Ikke mer å si. Reklamme!
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Har du sjekket understell i det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det vi nestelig du mente, altså.
5: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
6: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.
0: Ja da, vi skal fortsette her med Gary Moore. Du husker helt sikkert han. Skal vi se.
1: Spurte meg, eller spurte folk?
0: Ja da. Alle husker jo Gary Moore, stort sett.
1: Spilte vi ikke sist, han?
0: Det skal jeg ikke si.
1: Vi spilte i BBM. Baker, ja. Bruce and Moore.
0: Ja. Ja. Kenneth Rambø, helgavakt med en radio hjemme i stua, ønsker å høre Friday on my mind med Gary Moores versjon. God helg alle sammen, også Løkan da. Ja da, det en cover av The Easy Beats, Friday on my mind.
1: Ja, det blir spennende. Takk for oss at det blir mer heavy.
0: Ja. Spørsmålet om teknikken er med oss her nå, da begynner jeg å få problemer på tampen av sendingen her.
1: Jeg er heller på dette ut av, kanskje?
0: Nei, jeg skal starte på nytt her. Vi er straks tilbake om noen få sekunder, skal vi se.

0: Gary Moore, og da skal Per være tilbake, ja.
1: Mm, I'm back.
0: Ja. Kan du lese noe på...
1: Kommer han på telefonen min? Ja, skal vi se. Alf Jørgen, som er siste. Ja. Vidar Karlsen, du mener?
0: Mm, ja.
1: Ja. Jeg har kommet inn her, jeg ser det. Ja. Da det løksending i morgen igjen. Han har skrevet i god rand. Sikker på å komme inn. Alt som normalt trengt fritt i dag og i morgen. Ja, i dag, ja. Det var da så fredag han skrev, eller torsdag han skrev, ja. Rennfritt dag i morgen, 14-15 grader. Ja, ja, det er høst. Ja, fin vær i går og i dag. Ja, har det noe vært, altså. Ønskelåt fra Bavianlia nå. Var ikke Bananlia i sted tidligere, da? Det står Bavianlia, ja. Ja, ja, apekatta oppe her, da. I kveld fra Maria og meg, noe frem fra glemselen. Det blir, det skinner, det brenner i en lampe. Var ikke det? Husker du, så er det frem fra glemselen-plata vi hadde oppe i radioen i når vi startet opp hele dritten, noe det?
0: Ja.
1: Frem fra glemselen, og det var sånn triste låter, og jeg og Astrid spilte mye av dem på radioen. Fikk folk til å grine og sånn. Hun kastet seg i sjøen, og Gud hjelpe, mye rart. Men jeg ønsker låt fra Bananlia, eller Bavianlia i kveld fra Maria og meg, noe frem fra glemselen. Hole in the Wall, ja. Restless Man. Hole in the Wall, det i Bergensgruppe. Han Rune Valle var med i. Mener jeg da, hvis det sommeren. Ønsker god helg til venner, lytter og knuller og dragspillere. Og jo, kjeften din og så videre. Ikke noen dragspillere her. Du kan dra i snabben din selv. Ta vare på hver og en, skriver da. Har du funnet en låt nå?
0: Ja, vi hadde den fra før.
1: Ja,
0: Hole in the Wall med Restless Man.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
3: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.
4: Jepp, da vi tilbake her og vi skal avslutte sendingen. Klokka passerer da om 2 minutter over 11 snart.
5: Faen, gjør det, jeg såpass langt jeg kommet, faktisk har fort tida går fra klokka I 9:30 til 11, altså.
4: Ja.
5: Skjønner jeg ikke.
4: Mm. Når du godt selskap, så går tida fort.
5: Ja, sånn har du et godt glass I hånda som heter Guinness, så går det unna. Ja, ja.
4: Skal vi se, jeg skal ta og lese bare kjapt her. Jeg må bare komme meg over I rett time, som dette så fint. Bjørn Ivar Hannasvik, god fredag Løka, endelig fredag og helg og tid for litt helgesprell. Grønne Løka har litt rødt I bagere på fredagskvelden og jobb på verdens beste pubbøteriet på lørdagskvelden. Ellers en stille søndag med litt rydding I kjeller og garasje. Ønsker oss denne fredagskvelden å høre Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, synes jeg så fin, og den burde ha blitt spilt oftere. Ha en riktig god helg rundt om alle sammen. Hilsen nissen opp I hagen på Staurhaugen, og det da altså på Smøla. Skal se, vi skal høre på Simon and Garfunkel her da, The Sound of Silence, den ligger klar nå. Skal se, sånn, og så har vi en Gunnar Garda, som vil høre en låt, og han vil høre Beck da, som har gitt et nytt album nå. Og låten Run Away. Og så må jeg jo sjekke da om det kommer noen sendinger og ønsker på tampen her, som vi kanskje har file på da. Skal vi se, ja, Kulturfabrikken innom og minne om en konsert med Jan Dahlen and the Shotgun Riders. Og så har vi...
5: Det var I oktober det. Atle.
4: Ja. 16. Ja. Oktober.
5: 16. oktober. Ja. Der skal jeg.
4: Ja. Og så har vi Vanessa Musikklikar som har lagt ut 2 konkurranser der du kan vinne 2 billetter til Staut på Kulturfabrikken og Murmur som har release-konsert på Kulturfabrikken. Og da vi I mål faktisk, Per.
5: Nei, vi ikke helt det.
4: Nei.
5: For har du lagt merke til at det var ikke en av sesjonsplate I kveld?
4: Ja,
5: Og det går ikke.
4: Det går ikke, nei.
5: Nei, du har fått sendt en låt fra meg I dag.
4: Ja, Star Star.
5: Star Star, eller Starfucker, som de sier.
4: Ja.
5: Og det live-opptak tenkte jeg skulle ta etter med det våtersopplegget, for at den der låten innspilt på samme plass som Rolling Stones og Muddy Waters hadde de jamma med Muddy Waters forresten det var da han sa at han takket for Rolling Stones for at han har blitt så stor og fått penger for han malet jo bare inn I studioen Muddy Waters
4: ja.
5: Var jo måtte, samtidig som han spilt låta så måtte han male studioet eller så må han bare på hevet ut Så han takket Rolling Stones for at det de har blitt, og det må vi gjøre vi også med å spille en Stones-låt. Star Star, som han heter, for at det gikk ikke an å stille et kalle den for Starfucker, som egentlig låten heter, for da ja. Nekta plateselskapet å skrive det.
4: Ja. Det er jo forståelig i den tiden, da. Ja.
5: Jeg skjønner ikke det, jeg skjønte ikke noe den gangen. Ja. Men vi er kommet til veis ende i kveld.
4: Ja, du skal ut på livet, sa du?
5: Ja, har fryktelig lyst ut på livet. Ja. Og se om jeg kommer meg ut da. Og da skal jeg ta en liten pubrunde. Alt skal gå i, fra pub til pub. Jeg. Blir jo frisk av det, får da trim og...
4: Trim er bra. Og
5: trim er bra, ja. For både en og andre.
4: Absolutt.
5: Takk for... Takk for oss for i kveld, og vi er tilbake neste fredag.
4: Ja, her kommer to nydelige låter, og etter det så blir det Rolling Stones. God helg alle sammen. Ha det bra.
3: KSU 24.

Yes, you are. Thank you. Thank you very much. Oh.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Oh ja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hei, Tortenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.
4: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding. Klubb og annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det er bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som er seniorrådgiver i kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige er særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere er oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette er opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning, ifølge Mattilsynet. To mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering er formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvestlig liten til stiv kuling på kysten og i utsatte fjellstrøk. Stort sett skya. Regn og regnbyger. Fra lørdag ettermiddag kan hende med torden. Smøla og Sunndal 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 15 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsvær er lørdag. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvestlig liten til stiv kuling på kysten og i utsatte fjellstrøk. Stort sett skya. Regn og regnbyger. Fra lørdag ettermiddag kan hende med torden. Smøla og Sunndal 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 15 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.